0: Nā te Pākehā I tono tērā kia hau, I a hau e tupuana ki o te poti. He kaikiri tēnā, he kaikiri tēnā kōrero.
1: Kua whakaroa hi ake e te minita whakawhanake rohe e Shane Jones, te rāhui ki runga I te kohi mātaitai, I umupuia te mātā Waipatukahu me Waiheke. Nā runga no hoki te tono a ngaitai ki tāmaki Ngāti Tamaterā me Ngāti Pāua kia pērā ia. Ko tino mihi hoki e Shane Jones, te kaitiakitanga o ngā iwi o te moana o Hauraki. Nō reira ko te pātai ki aia, mena e whakai ana ia. Kia whai wāhi nui tonu tō mātauranga Māori me ngā iwi Māori ki ngā whakatau e pāna ki te moana, ahakoa te kaha o tēnei kā wanatanga ki te tāmi I a tātou me o tātou tika, anei te whakautu a Shane Jones.
2: Nā kua tako tonu atu te mātauira, kei wāinga tonu ia Ngaitahu, ahakoa Taranaki, ahakoa Apanui, ko ti a mātau, ngātahi me rātau te whakarite e tahi wahanga o te moana kia rāhuitia I raro I ngā tikanga o te mātaitai. Mo te wahanga ki ngā, waha, ki ngā hapu, ki ngā iwi e kōrerongi ana e koe. Hoi no tāku he whakaroa atu I te rāhui o ti mai a rātou I roto I ngā tau kāhia rānei ki muri. Nā, te āhua nei, ka nui no atu te pakipaki, te āmene mai o te hāpori whānui, te paupautanga haeretanga o ngā huai, ngā kokota.
1: Hoi anō tuia ki tēnā kōrero a Shane Jones, he kōrero nui anō kua puta I aia, rā kua mana te kōrero I aia, I te kai arahi tuarua I a Aotearoa Tuatahi I a Shane Jones, ko tētahi o ngā kaupapa here a Aotearoa Tuatahi I tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia āta arotake hōhonu rātou I te mahi a te tarai piunara o Waitangi, o rātou haipapa, ā rātou whāenga, ā rātou whakatau, he hua tonu rānei, tō te mahi a te tarai piunara. Kātahi anō hoki kā puta I te tarai piunara, tā rātou pūrongo e pāna ki te whai a te kāwanatanga, ki te whaka iwi kore I te mana o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture o te motu. Ā, ko tētahi o ngā kitenga, Nā tēnei whāinga nei a te kāwanatanga, kua tino kinora wā atu te wairua me te Māori o te whanaungatanga I Waenganui te karauna me te Māori. Anei a Huhana Linden o ngā kākāriki.
3: Ai, erite ana. Erite ana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o enei momomahi o tēnei kāwanatanga I tēnei tau. Tērā pēr he mea pupuri, kia pupuri mō tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga motu nei. Nō reira e tātou mā, me kaha te Māori ki te rehita anō me pōti hei te noema e tū mai nei.
1: Hoi anō rei tīwi, whakarongo tonu mai kia wā te whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. I whakamahia no te haka, hei whakanui, hei whakamānua I ngā kaipara o te kapa o Aotearoa ki te taumā heke heke hoa whenue ki Glasgow I kōtira nei tēnei tau. Me te aha, anō nei kua rewa te kaunga o te haka a te kapa o Aotearoa I e nei rānei. Ko tā Derek Lardelli tētahi kua whakapau kaha ki te whakapakari I o rātou mōhio I o rātou pūkenga ki tēnei mea ki te haka kia tahuri ake tātou kia tā Derek Lardelli.
4: Te menui ko te wairu o te tangata. Aka ki tēnei hau te atāhu o te haka. I rungo au I te harurutanga mai o te whenua. O te reo Aotearoa. Hakoa wei te wā teo ki te ia, ki te mene, ki te taringa. Ko te menui kua puta. Kua puta ki te ao. Anā kua tai mai a ngai Māori ki te whenua ne.
1: Hei whakatepe ake e te iwi, kei te wehe atu a Willie Walker I tana tūranga, hei kaiako matua I te kapa kahurangi wāhine. E toru tau ia e whakaako ana I a rātou, I roto I te whakataetai aupiki, ā e toru a taitara karapipiti. Ināinei ka wehe atu ia I te kapa kahurangi, ki te whakaako I te kapa wāhine o Fiti. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou O te whānau o Waipareira.
6: He tai āwora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.
7: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 I ngā taone reo e whā e kitea ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori I a te rā. Ko kaikohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parāna I te huarahi ki te hāpai I te reo I te kāinga, I te kura, I ngā wāhi mahi me ngā marae o rātou hapori. A te tekau mā whā ki te rua tekau ohe petema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei I tōu anō tāone me tō whānau. Kei reo Māori.

0: Me aroha tētahi ki tētahi. Kia kaha rā tātai.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
3: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari, e toa takitini.
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a Rōpū. Ki te mahi a Rōpū koe, ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi takitahi.
3: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari, e toa takitini.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

0: ka noho pene hana hau mo te rua tau. Ko tāku mahi, I te mea kua puare waku taringa, kua puare hoki waku kanahi, e tā te kite I tētahi aoke, tā te rongo I tētahi aoke. Ne? I reira, huri haere ngā hui, e whakarongo he te tiro te mahi. Ko te rea, taku akoranga nui I a te ātārangi. Tuatahi, whakarongo, tuarua, titiro. Mūri, mūri rawa, ka kororo koe.
1: Mm.
0: Yeah, ka mutu ana tō whakamaori I ngā huatanga I kitea, I rangona. Kātahi rā pea, mene tika ana, ka kororo.
1: No reira, hea tā praone?
0: Awa, koia. No re, I whai au te ātarangi, ka mutu ahau I te ātarangi, ka whai ahau e ia. Māu tahi, I e te ako I te reo. Ka whai e ia te ātarangi, ka mutu tana noho I te ātarangi, ka kuhi tō tika ki te wānanga takiuranga kurukapapa Māori a Tāmaki Makaurea. Taha I a tuki nepe mā. Whai tuki, whai vepi, koka tepora, koka hine tau maunu, Mere Lodge. Tō māu kuhi ake no Ngāti Hine, he uri kawite, he uri tauteka, he mere anō. Nā whārawinia Penfold. Wā, ke mātou, he toki.
1: Yeah,
0: tino pau. Mere Lodge la te teina Katerina Matāere, yeah, nera. Right. Yeah. Koia. Hei, koro nō tēnei, hoi nō, pēra mo tō māmai, tō mātou tā, te tērā o Kōkara. Whāmira ko mātou nā yanga whala, te tai e o te kuia nei, o e mara. Hei, te mana, engari rātou katoa, taira wā kia whātuki. Waimaria papapune, te toa, te toa iro te tau o wahinera, te toa. Mehe toa, he māia, he aumange e rā tuāhuatanga katoa, hehea teane, wawata teane, tāua e nganai, ko taua kuiera. Hoina, no ka haere pērā taku teina, o kapai koe, te mea I rata I te mōhio e korau e tū hei kaioko, I e rā tāmeko, nā.
1: Kōre, kōre, titiro ki tō au I nā.
0: Waka timata korau, nā ko hau tēra e karore haere ne te motu e whakarongo ana ki te reo. Ko te reo, mehe mea I reire te reo, ko haere. Ngā wānanga manitaki, ngā wānanga tū taua, ngā wānanga reo, hare te mea ka kuhu hei tauira, haere ki te horo I rihi, whakarongo. E rā mea katoa. Whakamātou tau taku reo. Te tapepe I era tau, te tapepe kino. Anyway, te kāinga ke hau ka tāma taku tēnā tāna. E hana mai ki te kohi ne, hea tō kohi. O, e kohi kia tū ai koe hei kaiko. Me te, ei, tahi minuti taha o wera tamariki, o, kick te. Pono I koe, I te mea tau āhuatanga.
1: E, ko whakatō I roti I au.
0: Tino ngoto re te iau. Koe tere te tino, ki au. Ko te ringa kaha. I pērā tia taku mātāmu e au, pērā tia taku tuarua e au, pērā tia te tuatoru. Ngari I roti I au a taura, nā, ka kite atu te hua o te kaupa nei. A muri ake nei, engari. Ka me mai taku tēnā, mai tēnā. Me te, nā me, ka homai ngā pepa. Whakauru, me te. Tāna, hena, whakakia, en ka kita te pēhara, tāna, ya, whatever.
1: Tēnā koe praone.
0: Whakakia, whatever. Ia, nā wai hoki tāna, he uiui tāu a tērā tūwiki, me te, ea, what? Kore taku waku, hea ke waku tivikete waku tō, e school C noho, mutu reo Māori C1, o B1, Reo Māori B1, English C1, Maths C2.
1: Yes.
0: Tapas. Ei!
1: Engari.
0: Engari, ka whai wāhi ki te uiui tonu. Ka haere ki te uiui. Eni reira, enei toki o te ao aho matua. I tēne pito whenua.
1: Ia, ngā pau.
0: Tuki, vepi, hine, rā huinia, hoho.
1: Ka tahi koe ka ruku ki te mātotorutanga, ne?
0: Mea ke, he mea pai te kuare, ne? Ka raupaku mō ko, enei tāngate, enei kuia. Ka raupaku mō. Nā wai hoke ka te kamarika ki aratu. Ka me mai a whātiki.
2: Ehe me, tērā te tamaiti,
0: ka haututu ka whakararuraru i a koe. Kā ha koe, mehe mea e tamati pēra. Tō tika te pikitia e taku, taku hinengaro, ka rātina, ka tōia tiki wā, ka kikia tana tau, koe wera waku whakaoro, ka mea te ho. Ka pātea mai, ka patua e koe, mea te. Ka hore whae, no, kore, arai te mahi pai, arai te mahi tika. Ka hake koe him, ka kororo. Mataku wāwai. Koe ara, ka taika, mutu te uiwi, ka mea, mehare koe ki tērā turuma, ka noho whakamātou, he whakamātou tau, hei ara matawai o pukenga pangare, nā ka rongo i tērā ko mohu, e kore wei whai wāi, kore rawe whai wāi. No taku whakamātou tau, nui, ka pau te wā, nui ngā āputa i taku i aku pepa, kare paku whakakiki. Sāi, mohoi, aia, hei aha.
1: E kore eke.
0: Nā wai, ka tāmai te reta. Ko whai tūnga ki te kōhi, a sāi, hei, mea taku tūmeka ka mea ki taku tere, hei, ko whai tūranga i tāna, ko te o reo kē te hihia. Engari waku, e kūrau ki te pangarau, e kūrau ki e ramomo, in tāna, ai, mā te whai te kōhi nei, e whakapakari o pukinga, ki te pangarau, ki te ha. Ko te mea nui, ko tōre, me te ho, me te kore take tonu o taku reo tērā tāme ne. Hoeno, ko whai wāhi. Nei reira, ka timata taku hikoa i roto te kaibu po te aho matua. Nā, moku ake, nā te noho i roto i te ao o aho matua, te ao ngā kurukapapa Māori, āhau tino tahuri ai. Anora, kua puare anō oku whatu, ka puare anō oku taringa, te rongo i āu anō, te kite i wāku mahi, ki wāku ake, tamariki. Ni tērā te tahi rā, i te mehi pērā rawa, te kino te hahau i taku mātāmua, ne? Ia wiki, wai mare mena ka pau te wiki, horakau he paku pānga, pānga kino nei. Tērā te tahi wā ka kitau i āia, e noho puku ana, me te tiro ki ona whatu, ka kitau te kōrehu o te hī nātore. I reira ka mōhau, mehuri, nā e tonu nei.
1: Ka ue tukua kia
0: pira anō. Ka ua kia riro atu. I reira ka kitau ki te ona whatu me te taua, ko kitau i taua āhuatanga i ngā wā e hare ai mātu i taha o Papa Pita ki Pāremaremo.
1: Ko kitau i ngā hunga, ngā whanau me Marihiriana.
0: I rotora, he tangata. He tahi atu, ko tino ngaro atu i roto i āe anō. Kite atu te uriuri i tango ona whatu, nā i te pērā tana haere. Nā, i reira ka mōhau, me huri au, me whakatikau i āu anō, hei oranga mōna. Engari, nā te aho matua hau i āwhina, i arataki, ki te mātāpuna o tōku ora, o tōku mōhio. I tērā tau āhuatanga rā i kite e hau, tōku mōhio ki waku kino, ki taku kino, ki taku tamaiti.
1: Ana pehea ki aia tērā e korekore i rongo ia i te huringa, engari kua pehea tō kaurua hononga mai taua wā, inei, ki te whakaro. Mai mua i te aho matua ki te wā aho matua ki nai, nei. E korekore he rere kētanga nui, ne?
0: Ki au nei, ko te āhua tō mā whanaungatanga i taua wāra, tākoe ki ai, ko tāu me mahi. Koia. Kei te pakeke tango hoki nera, i tana pakeke haere, pakeke ka taiohi mai, he āhutanga anō, he momo whanaungatanga anō, momo herenga anō. Nera, he mōhau nōku, kore roa, ko tupu ko onake hiahia, ko onake hakaaro kia pēne kia pēra. Ko taku tino ki aia, kia ūtonu te herenga ki tona māma, kia kau arawa e wareware ki te whakaute, ki tōna māma. ko te māma ahau te kino tau, tōku ake māma ki au. Mehe, mehe kiri ata anō. Taku māma ahau te kino nui o wana mahi kia māu ka taku teina. E kore tonu, e heake, e takahi i aia. Kore takahi i aia, kore whakaiti i aia, kore haka hawe i aia i mua i tētahi atu. I te ha, e kore e pēra, kore rawa. Nei, pēnei tana tamā he ne atawhai, he ira mutu nā koe i ngari atawhai ngia, i whānga ngia e ia. Nā wai ka tūkina ngia taka māma e ia, i wana kōrolo, whakaparahako, taku māma. Ka mea au kia ia. Ahau nena, ahau tēnei i hūkerea, i hūtea waku huruhuru, i tārona ngia, i haurutua, i mekea, i whanaia, i wepua, i tukia, katoa. Aha koe wera mahi ana, rawa anau kia koro pēra kia koe.
1: Pine te kino ki ae.
0: So i mea ki ae, huida whakai iu. Aha koe koro pēra ki taku māma, ki tō tāu māma. No way. Ie, me oho koe pai.
1: Ae.
0: Hoeno, tērā tērā. So, nā taku teina, koe e te me ki te.
1: Ka huri tō ao.
0: Tino huri taku ao,
1: aroto a waho.
0: Moku ake, ki wāku ake. Te mea tino kitea me ki te, he ahake hoki. He ahutanga ārururua. Iau e ako ana i te kura, māhaki, mārire, manawa nui. Manawanui. Te homotua, te homotua, te homotua. Ne, tāke te kāinga, anganuitanga. Ko te anganui kino nei. Ne, nā te kaupapa nei ahau i arataki ki te mātapuna o tōku mōhio ki ōku kino ki wāku ake. Nera, koia, ka kite atu au te mataurua. Karau hihe kia mataurua. Nō rere, ko tau āhuatanga rāno. Nō re, tika, me huri au ki wāku ake. Kaua ko tau a double standards nei, ne? En koe tere te tahi hua nui o te kaupapa. Moku ake, mō aku tamariki hoki. Kia kaua ka rātou e noho wehi kia hau. Ngari paetu kia noho whakaute. Ngari he, i era tāma he whakaute e roti te mataku.
1: Pēnei tāu mō manu.
0: Pakaranga, ua, ki te rāne.
1: E wehi tonu ana, aha koa, koa moe te kraua, e wehi tonu ana.
0: Hinga, hoeno, e mutu, ka tupu ake, ka tino riro a kraua hei tuakana. Tūturu nei nōku. E aroha katoa ana, ai tana mate tamariki nei, aha koa rima te kauma aha.
1: Tamariki tonu ana.
0: E, tamariki tonu ana.
1: Ai, kei te whakaroe, kei te kite i te aho matu o tēnei kororo. Koro ano muera ahuatanga ako o tērā wā, tērā kōingo, tērā hiakai, tērā ahi e kā nei mō tō tāu ahurea. Anā kei te kite i te hua nui mou, mō ngā whānau o tēnei te tō tāu ahurea Māori. Kamutu me te taonga nei o te aho matua i kite. Heaha, Mo te tiro whakamua ki ngā rā o Āpōpō, ki te whakaro koe ki o mokopuna ake, ki a tupu ake rātau. Heaha etahi o ngā tino, e rongo nei koe i roto i tō tau aho matua, i tō tau ao Māori. E tino manako nui e koe, kia haere ake nei koe nei taonga hei arahi a rātau, haere ake nei koe nei taonga hei whakakāi i a rātau. Heaha etahi o ngā tino. Ara anoa, te nui o ngā ahutanga. Koe anō, heaha etahi o ngā tino hei paumatua.
0: Kia au nei, e koro e hakaako i te aho matua. E hara i te paipera hei kauhau. E hara i te kaiputure hei kauhau ki te tangata. He kaupapa e ora i tātou.
1: He ao.
0: He ao.
1: He ao.
0: He ao, he tū oranga hinengaro wairua ngā kau. Mō tātou ā Māori ni. a tangata. I te mea, i roto i tērō ngā kaupa. Ahakoa ko wai te tangata, no hea te tangata, manakihia, arohaina, whakautea, i te mea he mana tona, he tapu tona. He tuakiri tona, motuhake ake nei, kia ia. No tona ahurea, tona reo, ona tikanga, ata whainga, tiakina. No re te mehe he tino tohu kia. Ki te ata, kāta mātake au, te āhua waku taku māta amua, me taku tuarua, arā ia mau, rā ko wiramu. Kāta mātake au, ia rāua me o rāua āhua, ki a rāua ake tamariki, ki wako mokobuna. Tino kite ake hau, i āhua moata rawa, tā māu ko taku hoa mahi tamariki, ne? Hoeno, ka pāti hihia, me ngata ai. Ka pāte hihi me ngata. Hoa koe rau. Mutu he take mo ngā mea katoa. Whāne mai ai taku mātā mua i te wā e tika ai mō māua. No reire i whāne mai ai tāna mātā mua i tika ai mō rāua. O tira, mō rāua, mō māua hoki. Tā māu mokopuna. Te wā e tika ai. Ka āta mātake au i tōna āhua ki tāna mātāmua, ka āta mātake au i kua āta mātake au i tāna āhua ki tāna mātāmua, ki tāna tuaurua, ki tāna tua toru, tua whā me te tua rima nei. Aha koa rā te tua toru me te tua whā ko riro ki tua. Te mātake iae e i roti i ona mōmuritanga, i roti i aua tau te wā i riro atu ai te toko rua raka.
1: Taumahane.
0: He uaua ka puta ora i tau āhuatanga. Koeira, kore kore, mei kore tēne o ngā kaupapa, mei kore tō tātou ao, me ki me tōna tini, tōna iwi, e karapoti nei i āia, me ona tini kaupapa, hei ātākura whai māna, tēnā pēr ko otike i a karaua te tārona, te whakamōmuri pēr. Ne, kia kotahi a kia. Taumaha. Taumaha ake i te taumaha. Ne? Taumaha ake i te taumaha rukiruki. E pērā rawa te totohu o tau katoa. Ki te uriuri i tango te hinā pauri. Ne?
1: Yeah, nō rere, ko tēnei ao e karapoti nei ae, ko enei kaupapa e kororo nei, e tāua, te rai i ā tahiki.
0: Te nui o ngā, me ki, tētahi āhuatanga o ngā kaupapa Māori, te nui ngā te wā, ki te urukoe ki tētahi o ngā kaupapa Māori nei, te nui ngā te wā, horakau ke he tino hua mou ake, ko te tino hua mō tangata ke. Nō mātu aro ki tangata ke, kā riro o whakaaro ki au ake mate, ki au ake mate, ki au ake taimahatanga nā. Me āwhina koe i tēnei tangata, i enei, tēnei whānau, i tēnei tamaiti, i tēnei aha. Koe tere te ao kuru kaupapa Māori. Mate te whakarauara i ngā mate o tangata ke, ngari wāu ake ā, ko noho ki tā. Hei nawe moto wahine.
1: Tēnā koe whae. Nō reira, i tāue mātaki nei i te whakatipu tamariki a auake tamariki. He rere ke tanga? He hanga aue tanga ka kitea?
0: Nui, ko te aroha noiho e rongo ana. Tōri tōri ngā tāma ka pakari mai te riri. Mehe ki te pakari mai te riri. Tino take. Ki te rere te ringa, he tino take nui. Ko atu tērā, te wai i tūkune ngai wāku, he monga me more iti nei. More iti nei.
1: Ka tai ka tiro whakamuri ka kite i te take kore o tērā momo.
0: Tino nei. Te mea ke, koe au e tātai kino nei tōku wai maria i te kaupapa nei mōku. Mō wāku, engari ka mātake au i a rāua, me o rāua āhua, ki o rāua wāhine, ki a rāua tamariki, ka tino rungu au i taka whakamā, mōku ake. Engari, ka rongo hoki au i te whakahihi.
1: Ko hui te tai a rātau e.
0: A koe era, he kua tino whati taua āhuatanga te o tōku tupuranga. Nera, taku teina i te mea koe te tangata ki au nei, i wāngia māua koe te toa, toa tūturu nei, i wāngia māua. Mutu, taku teina i āia hoki me ki te momo tuakiri, te mea tu e nā, karau hihe tērā momo āhutanga, kia iau tōku ake mana, māku, taku huarahi e para. So tana mōho ki te whakaaroaro ki te āhua tō māma ko tāna e kore rā wau e pēni ki wāku ake. Nei. Kā hia tau ka pahure kātahi a koreua ka whiwhi āna ki tamariki me te kite. Oh my god.
1: Aroha ni.
0: Hanga abusive tana aroha kos. E kore e tuku kia pari. Hei, kore e tuku kia tana o rā o wāwai te pā ki te pātiti. Kia pā ki te one, kia pā ki te ao.
1: Ātamana ki tia.
0: Ka tīkona te kore, e kore, ka paku pā ki tonei, oi, tōtika, tīni. Tīni he te kore, tōtika. E te, tūna kia otsi tana mai ipe. Nā wai huka, ko te hāwhē tua e toia, kei roto rā sa, ko mate a korewa te tīni. Engari, pērā, tēnā whike, te whike o te manaaki i āna tamariki, i āna pēpi.
1: Anā no, he haukoti i ngā āhuatanga i Pākehā Kaurua.
0: Oia, engari āhau, wāngia māua te nuingo ngā patunga i riro mai i āu. I te mea taku teina, karewa ne, oma. Ka oma, āhau, nā, noho, patu āhau, mam, go on. Just mai o tō mai, te mea pai o tērā, poto. Yeah. Ka poto te māma, engari taku tō mā pāpā, he kauhau te mahi. Ka kōro, ka kōro, ka kōro. Ka rongo ia kōro ana, he pāma mai, kino.
1: I te mea, he tino, roha nui kia pāpā ni.
0: Rūki a kino tia tō manawa, just patua te, come on. Just patua. Pai te wera i wo kōro, oh gosh. Ki te mea ka rongo i te aroha nui māu i tō mā pāpā, kino nei. I te mea, koe te mea nōna te ringa mārire.
1: Koe te good cop.
0: Pai atu i te pai. Tino manaaki hea māu e ia. E tāia te kautei tēnei ringa te ngā tāme e wepua māu. Urua. Matana tātu atun. Hoi no. I tino kino. Puta māu kraua. Te epepe māu e te poiuka, e prei poiuka māu e te wāia māu tamariki ana, whiwhiu haere te pōrene kia māu, tahika, me pita mai taku pāpā, whakatūpatu e māu, kia tūpata kōrua ki te matapihi ne, pangatū taku teina, katai taku teina, tōtika ki te matapihi, katai nō kraua ka hoki kiroto ko tōtika ati te tūpeno te matapihi, pāi, matai, pāi, mea tētara sa nā, ka patua tāua nā nei. Tūna pita mā pāpa me te horere o te aroro tāna tātua. Anyway, tēnā te wā tūarua.
1: Anā kamutu i reina.
0: Hare te mea kamutu.
1: Just ki hai paitake.
0: Horekau take mōna, horekau take pēra te kino. Ngāri ko tāna tino koro kia hau, te mea i maua hau e te pirihimana i au e tāhai ana. Te mea kia i tāhai e te tahi puka-puka skūsi, e textbooks, ne mo te pāngarau. Kore taka i te pāngarau. No rere i tāhai e te tahi puka-puka i wukkūs, nā ka mau. Tewa, hei, kia sa, damn. Oma, nā, noho tonu. E whakahoki au e te pirihimana. And te pirihimana whakahihi te teke putira. Tāna, skare paku mārama ne takeka hihe koe te tāhai te tahi textbook. Engari ka, irere nā comics, irere ngā magazine, engari ka tāhai koe te textbook mea tui, te mea horoka waku moni. Hei hoko hihe o te, kia hipau i te school si. E horoka waku moni, nore ka tāhai nge. Still don't get it. Tō tiki tau. Anyway, tāke te kāinga. Tāke te kāinga ko te...
1: Ka pā te whakamā ki o pāpā ai.
0: Nā hāmo ai. Tēnei me te whakamā, he taumaha kino.
1: He matene.
0: And ki te pērā, ki te ture, mai koe te ture, ka ngaro atu te pirihimana. Ka anō, ka tai ka rongo i te taimaha taku pāpā, te pōuri nui i te...
1: Koera te patu tino kino nei he?
0: Yeah, tāna. Yes. Che? Ākeng? Koe tēra taku ingoa tūturu. Ākeni.
1: Ākeni.
0: Whakahua Māori ngari Ākeng.
1: Ākeng.
0: Āhā mwane. Engo tāna. Ākeng. If you tweet at a king, I leave.
1: Oh.
0: I leave and you stay with your mum. A kou. Oh, no, no, no, no. Yeah. Well, yeah, do that again. I leave. Okay,
1: oh,
0: then.
1: Pera rawa tenui o te mai whakamai. Mai
0: taua, kore tāhai.
1: Yeah.
0: Wai mene tāhai, e kore au e mau.
1: Oh, ka pai. Well, hei, hei whakatepe i wā taua, kororo, haere ki wī ki wā. Hea o toimata, hea te pai tawhiti mō mokopuna. Tēnā e whaia nei e koe.
0: Oh, kia maungārongo. Nera, kia maungārongo ai rātou. Kia kauaka e pēnei iau, kia kauko hoki e pērā ki o rātou mātua. Ko tētahi waku tino whai mō waku tamariki. Kia kaua rātou e pakuri te kia au. Kaua. Ngāre kia tū motuhake i rātou, i roti o rātou ake mana motuhake. I te mea, kua noho taureka reka hau. Mai anō i au e tamarike nā tainoa mai ki tēnei wā. Te mea he pērā ōku whakaaro kia au anō. He pērā tōku mana kia au anō, he mana taureka reka noho. Nira, me noho whakaiti ngā wā katoa. Te mea i a te wā, ka tupu taku whakai, ka nāwai, ka pāmai te tai āhuatanga, oh, kua hu Māori anō. He hāre kehi, he tai timu, he tai pari, he timu, he pari, he timu. Ngāre kia rātou, kia māpuna te paringa o te tai ngā wā katoa. Kia aha kua te āhuatanga ka pā kia rātou, kia ū, kia te pai, ao ka pai, tērā tērā, hāre tonu. Ne era mō mō āhuatanga, e rongo ana, he tāne pakari ake, he tāne mōhio ake, e tāne mārama ake, tāne pukenga ake, waku tamariki i au, you know, waku tamaiti, a mau, a urumu, a maurits. Ne, a ta mahara nei hau, ki ngā ahuatanga i au, ki ngā pukenga i au, te mōhio i au, i te wāia rātou e toru te kau mā whāna, i au e toru te kau mā whā, rua te kau mā waru, me te rua te kau o ngā tau. Rawa i au, e rā. Rawa i au, rātou katoa he pauwaru, wai pauwaru hau i te rua te kau mā ono aku tau. Engari, rātou katoa, kāore i au hau era mōhio, era pukenga. Kapahaka, tūtaua, tū ki te whai kōro, era momo mea katoa. Rawa i au. Nā koe tere taku kuanga, ki te mate o a pōpō, ka mate koa. Ka mate, whakahihi nei. Te mea, ka pai, ko ea ngā ira.
1: Me pērā katika.
0: Ea nā ngā ira, ko heke ki te whakatipuranga tuatoru, ka pai.
1: Ka mutu, ko te au i a rātau, ehara tērā i te au i ākoe. He rere kē te au ki ākoe i te rāwa, ngā whakākoranga, ngā te whakatipuranga. Te wāi i a rātau, ka rere kē anō ngā mokopuna.
0: Ko tērā taku ngā uewetanga i tēnei wā tonu. Ko rima te kaumatahi a hau i ānena. Me te mōhio ki ngā āhuatanga o tōku whakatipuranga. Ka hore kau ki e tino whakaute ana e tēnei reanga. Ko te momo waiaro mai te reanga nei, ka tā ki o whātai kau ko kokore heke.
1: Kore marama.
0: Kokore heke. Era, ko waku tino hoa, iau e waku tau rua te kau, ko waku tino hoa, ngā hoa me ki kahare ki te ruku, ka mahi kai, whai kōro era mea katoa, whā te kau, toru te kau, iau rua te kau, toru te kau, whā te kau pēr, rima te kau pēr te pakeke, heke ake iau. Nui taku whiwhi i tau ahunga, nui taku whiwhi, nui taku whiwhi i tēnei wā tonu. Tērā te tahi waku hoa ko tani ngā ko Taniwha, Lance Wilson. Senior, Noroto Tainui. I moia ki te tahi waku whae Noroto Ngāti Manu. Ia Gale. Heuri Davis, ne? Hoino, ka tūtaki māua e ia Māti Manutaki. And nāna hau i ako ki te ruku, te patu miti, te kohaha ika, te hi ika, e ra momo, hao ika. Wera momo mahi katoa, i tino tahuri atau ki te ako i au pukinga, te mei tupaka i kone te taone. Yeah. E tēnei wāhi, he wāhi ako, he wāhi hoko. Harai te wāhi hi, harai te wāhi aru, aru whakangau, patu rāni. Ne, hora kau ke o pāmu i kone ki te... Yeah.
1: No hea te miraka, no te toa. No hea te miti, no te
0: back
1: toa.
0: Back and safe. Wera momo ahutanga katoa, no reira... Te hoki atu ki Matawaia, me te haere waenge i waku hunga wai i roto Ngāti Kahungunu heiwi ahu whenua rātou, ne? Me te whakaronga ki rātou kororo, me te hunga koretake ki te pēne, kūre ki te pēne, kūre ki te pēra, koretake ki te pēra. E tahi ka karonga i wera kōra. Right. Ake, e me a koi i wēnei puke. Me a koi i wēnei puke, karo i ana ki haka hawainga hau e nei tāngata i waku whanaunga ne. Ai wera waku hunga wai. Nā kona ka tahuri ki te ata whai.
1: Yeah,
0: I awa momo pukinga. Yeah. Tanifa, ko te tahi atuku, Richard Greene tonu ingoa. Dinos Ma. Ko rātou waku hoa i e rātou. Nā tau no ki e nei wā. Tēnei wā tonu ko te tahi waku tino ko Tītāre, noho Tima. He eira mutu na pits, na te pitsira. A te tahi atu waku kaihana no te kāinga. E yanga whala tonu e rua te kauma wari puano hoki tana kaumātu i anena pia. Mā Whiti pia, Gavin Brown. No te kāinga tonu o e mara.
1: Mo te kohi kai, mo te tiki kai.
0: O aua miti tia.
1: Ah,
0: i watu kia koe. Nāna wera. He nāna aua takoha miti mai tana pāmu i Taupōra. I Kuratau. I kawe mai ki te mokopapa. Nā hei koha, ki taua pīnira, no, pēnei.
1: Ai, ki poi.
0: Ki te miti tia, te hipi. Pēke kūtai, me teika, teika paua.
1: Ai, wera mā tāpono e, o te kawe, koha ki te kaupapa.
0: Koha tūturu ni.
1: Koha ki te kaupapa.
0: Hora kau hi hea whiwhinga, whakawhitinga,
1: he koha,
0: o te kaupapa.
1: He tuku.
0: Ko tāku me mahara. Koia.
1: Wene mā tāpono.
0: E rā momo. No reira i tahuri ki te ako i te mana o te hāpai o. Kia au nei, he tūranga tērā te kai hāpai o.
1: Tino?
0: E tino, he ake, whakaitea te nuinga.
1: Kāre te nuinga i te mārama. I te ata mārama ki te nui o te mana o tērā o te hāpai o. E kore ngā kaupapa e tū, e kore ngā marae e tū. Ki te kore te hāpai o. E mani.
0: No re i tahuri ki te ako i wera mō mā huatanga. Me te mai o hanui. Me ki te mauri o te taru o te ora. Haramai.
1: Haramai. E tikana kia whakairihia pēa wā taua kororo. Kia pai te mahi ngā mahi i mui a koe.
0: Nā, koe ki te ia.
1: Hoi no, e mihi ana kia koe i enei kororo hura. I ngā ahuatanga o tō whakatipuranga. I te mea, e mohi ana, he ahuarite tērā whakatipuranga ki te nuinga, i te pānga mai o ngā ahuatanga Pākehā o te hāhi, kā tau ki watātou kaumātua, kā tau ki watātou mātua. Me te mihi nui ki te huringa o te tai. Nā ngā kaupapa pēnei i te aho mātua, i te kohanga reo. Enei kaupapa e whaka... Hoki anō i a tātou ki o tātou mā tāpono Māori, ki o tātou ngākau Māori. Mihi ana ki a koe, aha kua tō kororo ae. He taurekareka, tērā wairua i roto i a koe. Iau ka titiro, ka kite he rangatira. Mohu ana, huri noa i tēnei motu, ka titiro ki a koe, ka kite he rangatira. Nā te aha, nā tō kawe i a koe i roto i tēnei ao. Nā tō whakatipu, e hi ake ngā tamariki atu i au ake. Kua whakaakona, kua whānga ia. Me tō whakatauira i enei mā tāpono hei whai mā mātou. Me hoki anō a tētahi atu ki te kororo mo tēnei mea te whai kororo. Tērā kaupapata ku pātai tuatahi, haunga oh. tērā.
0: O, oh, kia apete ai.
1: Pai?
0: Mō manu, take I kōrungia I manu korewha I te mea ka tūtaki atu au ki tōna pāpā.
1: Mm.
0: Nā, tōna pāpā pita korewha, te tikanga pita korewha. Noroto o manaia, Ngāti Hau, Ngāti Kaharau, he tohunga.
1: Mm.
0: E tohunga matikite. He tohunga o te ao Wairua. Koia te tahi o ngā pia, o ngā tauira o te wānanga o Ngāpuhi. Te wānanga ori te.
1: Tira. Ia, kararau.
0: Te wānanga I tuhirangi.
1: Mm.
0: Ako taua wānanga tunu. Koia tērā, rātou ko ngā momo pērā I a Cliff Barlow rā hoki. Mm. I roa te taua wānanga.
1: Mm.
0: Nō reira, hō e mara, te ia e te tahi pauaka, o ngā pauaka, ka wakea te pauaka, puta mai tahi puka puka pēnei, te roa, pēnei te whānui, pēnei te mātotoru, huakina, tahi tau parapara te roa, wow. huri atu, kei te rere tonu te tau parapara, huri tonu, rere tonu te tau parapara, ā, ka mutsu pia. huri atu, whakapapa, me tāna,
1: ko tāngia ki te roi.
0: E tāna me oh, taki ngā tātai, ngā hakapapa, ngā karakia, ngā taiparapara. Ngari tōna mana tohunga nei. Ka ringingi ai e ngā huanga ona. E ona whanaunga. Ka me e poke ana taku whare tēne me te kihau. Tāna, o, taihua. He pehana I anena. E, kua ngaro, kua kore. Kapai.
1: Ui. Mana.
0: Mana.
1: Mana.
0: Ko I ara. E, ka hia tāngata I āwhina te ihia.
1: Mm.
0: I ro te ērā huatanga, ērā momo take. And nā wai, ko ia tētahi o ngā tino tauira mōku.
1: Mo te whai kōrero.
0: Mo te tū te whai kōrero. Ia wā, ka kawe hau te tau parapara nea katahi tī.
1: Mm.
0: Rau mohana I ahu mai hea. Engari, koe tere te tahi tai parapara, ka kawe e ia, te nuingoa te wā.
1: Mm.
0: Nau rere, I akona ātaringa nei.
1: Mm.
0: Mai aia, ka hurihaere ngā hui, whakarongo ki aia, ia wā ka kore, engari, tona taira kororo, ei. Mm. E ahu anai te hōpua, meki, ne. Oh, miharo, me te pik, te haua te reo, I aia e haka huana ngā wāhi e rongana, ka rongo koe ngā wāhi, nā take e tino heihi anei e kia rangona, kia māramatea, kia kōkiri hea rāni, koe tera te hau o tana reo.
1: Mm.
0: Nō reira ka ko taku tāera kororo e ahu anei I aia.
1: Wow.
0: Mo te tū ki te whai kororo a kaupapa nei, I roto te hakapono ki te kaupapa ko Papa Pita.
1: Mm.
0: E Peter Sharples. Te mea, koia tere te āhuatana tū, ia te wā, hei kaupapa tōna, hei kōru. Mo te whakangahu hoki, te karauara, ha.
1: Mm.
0: Oh, mana koe katai.
1: Katai ka kata te marae atea, ka mau ki te kapu o te
0: rima. Koira, wera mo mā huatanga.
1: Mm.
0: Ko rāua waku tino, kia hau. A tikanga nei, a tāre nei mo me te kaha o te reo. Mōna, me tino kaha te whiu I te reo.
1: Mm.
0: Me pērā rawa. E hone ana te pōhea te taka, hea take, parare ana tēne tangata. E mara, hi ana ke rangona te kororo, kaore rāni.
1: Mm.
0: Koia, tāna, maumau tāma ka tū koe te kororo.
1: Ka mū tō reo.
0: Kororo ana koe kia koe ano. Nā. Kororo kia rangona I. Ok. Koia,
1: mm.
0: Paororo pai te reo. Pēra hoki a Papa Pita ngā rere ke tōna mōmō reo nei rā he reo ike ike tōna. Yeah. Nā kona tōna reo ike ike, ka tino hae a te rangi.
1: Yeah.
0: He a tāhua.
1: Moke
0: pai tōna reo tātaki I roto I te ao kapahaka.
1: Mm.
0: Te me he mōmō ano, pēnei te reo ngāpō wehi. Yeah. He mōmō reo tātaki tōna. He a tāhua. Aho tūrite ana me ki ngā manukura tāne e nei rā, he uaua ka kitea te motu haketanga. E tae te a te kite te, oh, te, te rano, tēnei āhutanga, te kite te tātai. Ki ame, e. But ia wā ka tua Papa Pita I te, te paparewa, me te kawaiwana kōrō, ia te wā, ka kōrō ia ki te meninga. Haunga ki ngā kaiwhakawa, ka kōrō ia ki te meninga, ki te kaupapa o te iwi. Ne, ngā take o te iwi, ka kōrō tia.
1: Kamete ka pērā koe ki ngā whai kōrero, arā no te kōrero ki te taumata, ai, engari ka rongo au I a koe, kōrero ana ki te iwi, e noho nei.
0: Era mō āhuatanga. Nore no, koe tere te orokohanga me ki o taku āhuatanga tū. E harau te tangata ātā koe ngā tau parepare e tae ai te taki mai tēnei tau ki te rātau. E me mai te kaumātu nei a Papa Pita Kolefa e tāna me. Hea, pai ana, tahi, rua, toru, ngā tau parepare, na whetera. Hei kawe māu, kei tō... E tae koe te ata hakarere ke haere e ai ki te kaupapa o te wā. Nei, koe ia.
1: Ke hangai.
0: Ke hangai. E sa, o, oh, ea hena, e hare te me meno o pūmau ki au kupu. No. E, wā, lawa e koro pērā mai, koe tēra tāna I whakatauira mai.
1: Whakatauira.
0: Ia te wā. Wā, miharo. Te mei I rongo I taua momo rerenga I tētahi atu kaupapa. Rere ke rawa. O, oh, ia, o, oh, ia, kapai.
1: Engari hangai tonu ne.
0: Hangai tonu.
1: O ka pai, o ka mihi ki a koe I whakautu I taku pātai tuatahi.
0: Finally.
1: Hono, me te mihi ki te atahu o ngā kōrero, ako ngā taumahatanga, ngā piki, ngā heke, kai te mohio au tēnei, tō tui, tō ao, he wahanga ka rongo etahi o ngā kai whakarongo, ka rongo ai ko au anō tērā, me te whakaro, me te tūmanako, ko koutou katoa tēnei reanga, a kai te tuku I enei, Te ara hau o te ara tawhito me ki ngā tamariki kia rerekē te ao kia rātou, kia kōke whakamua, kia kōke whakamua tātou. Mihi kauana ki a koe me ngā tēni kaupapa, e kauea nei e koe, mau I whakawāte I a koe ki te haramai, ki te kōrero, ki te iānanga.
0: Kia wāte noa te rau.
1: Ka pai, o no reira, tēnā koe, e kara, tēnā koe tēko tō whānei.
0: He mana tonu tō te ara tawhito, ne. He mana tonu tōna, hei whakaroaro, hei whakamahara, hei akiaki, kia hui tonu ki te ara o nāia, ki te ara o mu, te ara muri ake ne, nira. Pare mihi ana kia koe kara e tō pohe he nui he hua kei rote I tēnei koro āku māu.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero. Ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te kai kōrero I tēnei rā, Kohemi Titan. Kohemi Titan, no hāmoa Ngāti Hine me Ngāti Tūwharetoa. I konei ka rongo ake tātou mo tōna ara I roto I te ao Māori, o tira mō ngā āhuaranga whakatupu tamariki, me ngā hua o te aho matua, he whakawhanake I ngā pūkenga me ngā whanonga. E ora ai te whānau. We are your tribal connection.

ko tērā mōteatea e pāna ki te noho tana o Ngāti Hakapati Heuheu, a Ngāti Manawa, me Ngāti Whare I te Hauhi. Koera te timatana o te whakapapa ki a mātou. Ka wehe ati mātou mai reira, nā te mea I panahia mātou I roto I tērā whenua, ka whakanikinia mai mātou ki kuneki ki roto Waiohau. Ko hikurani te maunga, tamaki hikurani te tipuna whare, ko rani tai ki te awa, ko tūhoe te iwi, ko pati heuheu, Ngāti Haka Ngā Hapū, ko mātātua te waka.

I te kraua tāne mahuta, naunei I koha mai ngā ronoa mo te ao. Ko te mahi tuatahi ki te hoki ki roto I te ao wairua. Ana I roto I te ao wairua, mā te wairua e ārahi koe ki te tiki te rā āhuatana rākau. Ana ka tirohāre koe roto I tō nahere. Oh, ai, kei te mamai tēnei rākau ki au. Tiki nā hau, e tahi wā o ngā manu, hei arahi ā mātou ki rotei te nahere.

0: tērā auatanga o te Wairua Karenui Ti Matamai Āhau. I Ti Matamai mai rāno, i roto i ōku whakapapa. Mātau ki tāku whāia, kei te kitei e tētahi patu paiare he neke neke haere ana i roto i te whare. Mātau, oh, tēnā he pai, tēnā patu paiare, oh, wai o nio mai ki reira, tēnā kāre e pai, oh, panai āti kia haere. Tō mātau pāpā me tō mātau māma. Tēnā, kai te whakapono koe, he ora kai roto i te Wairua, anei te tanata me hare koe tau ki te kite. Anā ko te koraua nei, ko Kapi, Kapi Adams. E noho anā e ai roto o Nāpuna. I noho au ki te tiro i nā mahi a te koraua nei. Kai roto i āhau ko hōhonu ki tēnei āhuatana o te mate ki te tana i roto i āhau. Kai te mātai kia rai o. E kene pia, kua riri āhau. Ka kōrero mai te koraua rā kia āhau. Kua riri koe. Ana, i tērā kōrero tonu, kai ka mātai ki oku pākeke, kai te hia hia āhau. He ora nā kai roto i ēnei paunamu. He taona tēnei. He taona ka maunia tātai nā o tātai kaki. He taona hoki roto i nā kapahaka. He taona mō nā mea katoa. Koe rā hoki te hono o te whakapapa. Mai te whenua ki te rani, mai te rani ki te whenua. Ko te wai hoki, hei orana hei whakawātea i nā ahuatana kai rena i ākoe. Ko te wai, hei orana mō tātou katoa te iwi. Ia tohu ka akitau rotei oku muemuea, ka akitau i a tātou e kōrero nei, whakahoki au nei kore ki rotei nā hui marae. Kia mohi ai te hapū me peha te whakahare etahi o nā mahi kai roto i a rātai, tēnā kai roto i te whānau, tēnā kai roto i te hapū kē rānau. Tino aroha ki tēnei mahi nā te mea, kua kore kore hare nā mate kite, kua kore haere nā tohuna, tino mōhiotia i roto o te ao. He toru toru noho pea nā tānata kai te mōhiotia i roto o Aotearoa, ko te wawata kia whakaputa mai rātai o rātai pūkena, kia paia e te ako ia e tai o nā tānata ehara mai ana.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā whakatauki.
5: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
6: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētehi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana, ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
5: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: pakeke mai hauri nei tō mātai whenua i a kahu tātara. E nui tonu a mātai mahi, pera anui i nei tō mātai marae.
1: O, oh, tō koutou nunu i hoki. Neha, oi mā, ana.
0: Tāmei a mātai tamariki tana, ana kare aukatini a mātai o mātai kuia koraua ki te tākaro i nei te whenua, i te marae ātea. Engari, tae mai ana he manu hiri, ana ko mohe tonu mātai me haere mātai, ka wei noho ki reira. Ka pātai atu mātai ki tō mātai whae, i whānau au i hia, o, oh, i whānau mai kui wau. Ka re rātai me mai i hia. Tō mātai whae me tō mātai pāpā tūturu ki te manaaki a mātai, tatari a mātai. Ka re tō mātai whānau e haere ki ngā wāhi kaipia. Ka re mātai i noho i Wainanui wera ahuatana. Ka re e i pirani kia rawekenia mātai e etahi no atu. Ka noho mātai rote i tō mātai whare a mutirawa ke nā mea ko pai mātai ki te hare ki waho. He rahi wā mātai mahi te kāina. Te horo i kaka, te tunu kai, wera ahuatana. Ka re he mea he mihini wā mātai, ka re he hiko. Te nui nā wā mātai horo i kaka, ko te awa. Ko te raiti ka ia mātai ko nā kānara. I nā pō, ko anoho mātai te tahi tō mātai pāpā, ko kōrerai ai nā kōrero paki whakatauki, nā kōrero a nā kraua, nā kuia, nā tūpato tāna, era kōrero. Kare e kōrero penei, the three little pigs, kare wera kōrero, ko nā kōrero ke, kia maua i a mātai, i roto i o mātai pīnati. Tohu tohu a tō mātai pāpā ki a mātai, kau e ware ware ki te karakia i mua, i te waka, i te mahi koe, te whakamutina o nā mahi. Tō mātai whāia, kare e tipu mai i roto i te ora, he wahine pāni e te mate ia wā, tāma iai e pakupaku tanu ana. Anā tō mātai tuakana a tāme, pērā nuaia, he mate tōna ko te mate rū mātiki i roto iai, anā kamutaki kia tāi a mōri, he mate rū mātiki. Mātai nā mea i wānu i kai karima i pā tērā mate rū i wānu i a mātai. Koeira te timatana o te ronua i roto i tō mātai.

0: E ihoa e tō mātou matia kārawa. Tēnei rā mātou e inua tana kia koe, mō au manā ki tana ia mātou, ki roto o te nahere. I karanātu, kia haere tonu ki te whakamoti i ngā mahi i roto o te nahere. E nei mea inua tana kia koe pā, kia tau, kia tātou katoa, kia tawhai o tō tātou ari kia inkarāti. Me te aroha o te atu, me te whiwhina tahi tana ki te wairua tapu, āke, āke, āke, āmeni. Ka hare ki Waikato ki te aku tēnei mahi o te runua. Ki reira noa i mo te toritau. Ka mamai te tohuna rā ki ahau o. Ka te hea hi ahau ki a koe ki a tikinei koe he kai āwhina. Te tahi tanata ai tiki runua. Ka wai atau ki taku whanau nā mate. Piki mai koe ki Waikato noho mai ai. Ki a pai tā taua aku tēnei mahi o te runua. Ko te tikana, kia kore e tāmia ko tahi tanata i rina i ngā kaupapa katoa. Ahakoa mohio ki ngā ronoa, ahakoa mohio ki te mirimiri, enari pai ake me waiho tēnei mahi mā hemuata, pai ake mā mate tēnei mahi ai mahi, pai ake mā mākui mahi te taha wairia. Anā ka hono mātai, ka kōrero mātai, anā me piha te mahi, anā ko kōrera te anei. Anei nā tohu i puta mai, aneki nā mahi me mahi e kōrio. Kai te pīra haere a hemuata i te heke o te rākau. Ko te hauhere tēnei, hōhere, kia mātau ko te hau. Pai tēnei a ronua mō nā kanui, ka waiho nea koe mō te toru, mō te marama. I roto o te wainuaiho, anā ko puta mai pēnei te hūpēnei, tana āhia. Anā ko tētahi hoki ai tākai. Pēnei takahia tō wāwai, ane koe nei te ronua ai tākai atikina, ai ukui atikiruna i tō wāwai. Ko te mahi o tērā, te whakakati i ngā mate kataia ka hukimakiruna i te rākau, anā kia orai aia. Ka tīmata ahau ko mate ana me taku whāna i te whare orana. Enari he whare karaki aki mo te hahi rinati.
1: Pea nā whakamiki leke ana a te huite.
0: Ka haramai rātai ki te awhi mai, ki te mahi nā rono, ki te tunu kai. I rā āhuatana i te waka te mahi tūroro mātai. Te nui nā nā whānau ka haramai ki koneki, ka rono tonu koe tam, te aroha on te whānau.
2: Nei rā te kaupapa i mai o mātou a roro i tēnei rā e tō mātou matia tukutaina e takoto nei rinei tō ngā moe nei tēnei rā. Nō rinei tō mātou matia a koe ni rā ngā i mai ka tuku nātiki a koe a glori e tō ino tapu.
0: Nui nā tānata kua tāmai ki konei mate pukupuku. Pērei tō mātou tuahine kairoto nei. Ana tōna mate he stroke ko ki tōna. Ana i kōrero mai nā tākuta ki a mātai, kā rea ia e ora mo te rua rā, kā mate ia. Ana kā re rātai i te pirani kia waiho niaia ki ruta o te hōhipera, ana tō mātai tiro me he whakahoki mai e ki te kai.
3: Ka te pai koe?
4: Hello me!
3: Hai?
0: Ia ata, ka kōrero ati, kai te pai koe, ko pēne ki te māhuna. Tēnā ka haramai ki kone ki me haramai rina i te rani Māori, te whakapono me te aroha mōna. Kōrero ati kia ia, tō tino aroha kia ia, kia ronuai ia, ia koutou e kōrero ana. Ka tāia koe ki te mea ati kia rātai kia ora, pēne i pēa. Ikina tōri nga rina.
5: Kā pai, sista.
4: Kā pikia.
0: Kā kite rātai te kohipera, te rere kē tana o tana ora, ko pau i te whāmarama. Mātai iai. Kua inua tia rātai ko te miracle lady o te huipera. Nā te mea kua kite rātai i tōna ora.
3: Arapai, sister.
1: Tea te whakāhua ka te hea hea ko tō pāpua.
0: O pauke te tori te kaumā whā, taumata mahi anei tēnei mai. Taumaha nā mahi. Kā rehe māma. Te nui nā nā tāna ta puta mai nō nā wāhi katoa.
1: E te whakamau e mate te kawakawa kiri nei o Kanohi. Ka whakarono koe ki tō tinana. Ka whakarono koe ki tō wairua. Me tō hine naru e kōrero ana ki a koe. Ni? Enari, whakaaro pai ki nā tāna te katoa. Te pai koe?
3: Ai, kia ora.
1: Ana ka noho tēnei kawakawa kiri nei tō Kanohi mo te rua te kaumā meneti.
0: Kua whakaako ni ai mātai i roto i tēnei mahi.
1: Te mahi o taku rinarina he tirohari nā matekai rina i tāna tinana, ko hareau ki roto i tāna manawa ki te titiro peha te papuhare o tāna manawa. Anā ko pēnei.
4: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mo e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
6: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: Piripiri tēnei.
1: Ko tēnei ronua he pai mō ngā mokopuna, mō ngā pēpē, Peniki te antibiotic nei. Mahi ai e mātai mō ngā hakihaki o ngā mokopuna, tēnā he eksmato o rātai, Peniki te ronua pai.
0: Mako
1: tēnei.
0: He pai tēnei mō te gout, mō te arthritis. Pai tēnei ki tēnā katahino ka mutati te Freifu te pōro, te te pōro, e rā āhuatana, ka kaukau i roto. Ka haurani ngā manu i tēnei rona. Kaua e haurani. Tāne kaha tēnei. Koenei ki te ronoa pai mō tēnā he hepatitis. Kāre te pai tō tāke. Kāre pai tō mimi e rā āhuatana. Koenei te ronoa eini.
1: Ko ki taku kete.

0: Hare ki te taha o neni rita. Hare ki te taha o neni rita.
1: E a taha e rene ha. E a taha e taha e taha.
2: Tō mātou pāpā, koe rā te wāhi hiria ia, te nuina o ngā tūroro haramai ki koneki. Nā te mea he māma ki te heki ki te awa. Ko te āhuatana o te whakawātea, te karanātiki o tīpuna ki ai tautoku i ākoe, ki te whakawātea nā mamaetana, ā tinana, ā hinenaro, ā nākau. Karanātiki!

0: I haere katoa mātai ki roto I te whare kura o te mirimiri. Te taha I a Jock Eri roto roto rio. Nāna mātai I ako mō ētahi ake tikana mō te mirimiri. Ka whaitunu mātai tērā āhuatana kua ki te mātai hea te paina o te ronoa, hea te paina o te mirimiri, hea te paina o te taha wairua. Kia ora I te tanata. Kāre noa ko te tanata kotahi, ahemahi mirimiri. Engari, ka kua te tētahi tanata noata ki roto. Kei reira ai e taupoko ana, te tanata, te tohuna, a tiotai. Ko he moata I tēnei wā, te tohuna mō tēnei mahi. Tāku noi ho he awhi aia, a I te teiwana mahi. Mō tēnei mirimiri. Nō Tūhoi, nā te mea I noho mātai I raro I te ngāhere, te uruera, mātau ki tēnā wāhi. Anei, ki ana te kupu Pākehā deep tissue mirimiri. I ētahi wā ka noho roa ia ki reira. Nā te mea kai te ronoa ia I ētahi mate kai rinei I āia, ana kai te traia ia ki te hono atu ki tērā āhua mate, ana ka kukumai mai ki waho, ka ki te koe ia ko pēnei ko pera iwana rena, te whakahoki atu anō ki roto o papatu aniku. Me mirimiri kokonai, me, pēnei, haramai nei koe, mai tō rena rena. Tono koe, e pako ana.
1: Nei. Inaia nei te āhua o te tiro, ko te titiro ki wā mātau tamariki, kia noho ai te rā whakapapa ki roto I wā mātau tamariki. Ana kua tīmata te aku, pēhā te mirimiri, me pēhā te titiro ki nā ronua, kua hiria e mātau wā mātau mokupuna ki roto I te nahere, ki roto o te wai, ki te whakawātea, ki te mahi mirimiri.
0: Kia maitaku pakehiwi. Ai, ko tīmata koe.
1: He toki te mokupuna a he muata a mo te mahi mirimiri.
0: He koe koe hare ki nei tana tuara.
1: E tū ki nei te tuara o te whāhea.
0: Ka rono koe e tahi wāhi kai te hiahia koe ki te whakanukunuku. Ai, me pēnei, ne.
1: Ko neke neke hare wana wāwai ki nā wāhi kāre I te pai. Mō hio tū nā mokupuna. Ko te mahi ke ki te whaka oho I te rā āhuatana I roto I a tātau I nāene. Nā te mea ko naro hāre te rā āhuatana o te tohuna. Ko te wawata me ako. Me ako tamariki.
2: See, these are the kawakawa he moata.
1: Me ako te whānau. Me ako te hapu kia mūhi ai rātai. Ki te whakatika te hapu, te whakatika I te whānau, te whakahoki mai te mana o te whānau, te mana o te hapu. Kia mau, kia tūturu ai rātai, ki o rātai, tikana I roto o te whārua waiohai.
3: Ko te pū, ko te more, ko te weu, ko te aka. Ko te rea, ko te waunui, ko te kune, ko te whē, ko te kore, I takia mai I te pō.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te kākā tino tamata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tamata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

Mainga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

Hei whakakapi I tā tātou puni I tēnei wiki nei. Nei a Indigenation Music me tā rātou waiata, Auwe Wairua. Kia pai te wiki e hoa mā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Nā kia whēau I tēnā I hei tāu he, he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I au a hitori rā I e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori I te iwi, nā reira I ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I nei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipā pāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata I te rāmarama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I enei kōrero. Ko te nui o te iwi I tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga I te papatū waiwai, ki runga I te atamira. I rongo pai tātou I te iwi I tai mai, I ngā rangatahi anō hoki I tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa I ngā kura o te motu anō hoki ngā rātau I tai mai.
3: Karawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei kā kitea e te hunga ka tai atu ki ngai te whakaaturanga hei te nei raumati.
4: Kenepea, ka kite I etahi o ngā kaikiri puaki rereke I roto I te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre I wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua I tū I te rāmarama. Nā reira ka kite I etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki I te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha no reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: Ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite, i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Ah, karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kei hautū auaha i te whare tapere o te arawa, Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiahi atua ngā tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
5: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025 o te rā. Ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So haere te mea ko te utu te mea e whakapae ana me he mea ka taea tu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko, kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau.
5: Ai, he 2008 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa, no reira etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea, and ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohu au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa rā. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu, he harane.
5: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu, no reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki,

0: o Poitoko i Māori o Aotearoa. Kia hoa atu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei tau karua, he aha, he aha ai.
0: Paul, ko ngā tamariki, ko rātanga mai a Epipuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki taunoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. Nā, meharo te kite ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te Māori, o tō mātou kaupapa.
1: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e tei o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātauma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
0: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koki tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, te priority list, ka ahua heke, i a koe wā te ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He aha ngā uauatanga e pēhi ana i a rātou o he aha i pēnei ai, he aha i kore i pēnei ai. E mā kona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia tutuki.
1: Tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poitūkohu.
0: Ai, e aho uaua tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai ia mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i tērā tau, i piki ake te utu, engari, koira.

0: te wā tuatahi hei mai te tauroa mano te kaumāwha. E te mea mōhio nei hoki mātou, e hara ko te teita mai te noiho mai i ia whānau ka tai mai, you know, tērā pia he whānau e whānga tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, you know, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei i te individualized hākina kina. Ai.
1: Oh, karawe, karawe nā e hikakanau ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō rei kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa.
1: Kapai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te tai ao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui, e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, te katau e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei kōwhenga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
3: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, te whakarongo ki te noho taha i kite au i aku hoa ki tamaki ki te tonga aku hoa me makakariki, a noho pahi i tēnei ata ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, ki, me ngā whānau o te tamaki makara o te ki te tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā poko hiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o tamaki ki te tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
3: Ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē, kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
3: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe. He āwangawanga nui mō te hapuri.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō titiro?
3: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apopo.
1: Hei, whakakōpani aki a Taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā kā puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika ana kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
3: Kia haunei, ko tēnei te wā mō te kaitōranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, Pai, ai, ka pai. A, ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho, ki te mahi tahi, ai.
1: Tēnā koe. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takiru ai te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
3: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: A i whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
4: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
4: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka. Nō reira, he aha i tua atu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitia te manawa. Nō reira, ko te pātai, he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe kite tātou, i ngā tini paenga, ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whaiau i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
4: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehe mea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Ai, ki te ana, ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, hea te hirahiratanga o te rātu āhuatanga.
4: A koia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei, engari i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana, etahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho keho ai, te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Lai whaka kōpani ake te rangatira. Kia whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
4: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Enei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te paing o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Makiara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Ranginui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Meki mō te wharera. Me ngā toi Māori whānui anō hoki.
5: Ai, koe rā pēr te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāre no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoa anō, te kau maiwa tau whai muri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hui anō, ka whakahauhia te rā ture, nā, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i o rau ono te kaumā whitu, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko Hone te kauru taiapa a te tohunga. Hei anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mā ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i ēnei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hītori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Kia hae hirahira nei te tuku tonu i ēnei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
5: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei, ki taku mōhio kā rā anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i roto i ēnei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko ki te anga whakahua o te ranga pūhou, ka ruku ki ngā reto tanga, te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata. Mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
5: Ko ngā tau ira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e i tatonu nei. Ara kia Hone te kauru taiapama, kia Emily Schusterma. Ne, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei, ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whānga ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpea te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarāke hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori putano i te mutu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā heaha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
5: Ki te tiro koe ki te kounga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kounga. Mehe mea, he nui rawa, mehe mea, he tokomaharawa ngā akunga. He tokoiti ngā kai ako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna. Ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kai ako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakakua ngā akunga. Mehe mea, tuku maharawa rātou, ko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā akunga, ko kore pā ngā kai ako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, i te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te pitu pia. Ki te tiruhia e ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga mai ki te ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaaro ngā hua ka puta.
5: Tōna tika, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Crafting. Nō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea, kua hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. I roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a he oi anō i nāianei me hoki te pūtea ki te iwi. I roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utumoku ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, ki te, me ngā uauatanga o tērā, nō reira, ko tā mātou e kī nei. Ki te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Pāno, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
5: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heo anō rāwa ki tētahi, tētahi pau, hei, whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira, a Waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi ana hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao, me te kī ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. Ko haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu, iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga, ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua pai, ka pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
6: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 2023. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e ti tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei whare iti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i te tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i te whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku te utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Tono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
6: Ana, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi te Waimā Tōpū bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
6: E hoa i hara i te whare noiho, engari he papakainga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu ora, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe?
6: O ka reira tēti hurahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr me ke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tai atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā tarati ngā kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei, e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei ka hore rānei.
6: O, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. A, ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho a waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai huki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei uarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo momo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
6: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi ara te minita whāo momo, te tūru o te minita whāo momo. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
6: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mātaki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei e ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kite ake i te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa a ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
6: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kāore rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō, kāore i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades, me ngā ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
6: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miri o ngā tāra i tua atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te ruatekau mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou.

0: Gee, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whera, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatu manawa ko miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hiri ara ara ha Hakarongo rā
2: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā whare kōrero, ara ko pū kōrero Ko te kai kōrero i tēnei rā ko Hemi Titan Ko Hemi Titan No hāmoa, Ngāti Hine me Ngāti Tūwharetoa. I konei ka rongoake tātou mo tōna ara i roto i te ao Māori o te rā mō ngā āhuaranga whakatupu tamariki me ngā hua o te aho matua he whakawhanake i ngā pūkenga me ngā whanonga e ora ai te whānau.
3: He hei, he hei rereke, he hei huri te tai. I te mea, marama e, kua āta, hakatōngia, kua āta, tātāngia, kua āta, ū tērā whakapono ki roto i a koe i a koutou o tērā reanga heaha ngā mea i huri ai te tai heaha ngā āhuatanga koe rane ngā tangata heaha warātou mahi i āhua huri te tai
4: tērā ka mo te ao Māori ko manu kore whā tērā mo te ao o te aho matua ko taku teina nā praone ki te mea i whai au i te ātārangi pau taku tau i te ātārangi ka noho penehana hau mo te rua tau ko tāku mahi i te mea kua pūre waku taringa kua pūre hoki waku kanahi e tā te kite i te tahi aoke tā te rongo i te tahi aoke i reira hurihaere ngā hui e whakarongo he te tiro te mahi ko te rea taku akoranga nui i a te ātārangi tuatahi whakarongo tuarua titiro mūri, mūri rawa ka kororo koe ka mutu ana tō whakamaori i ngā huatanga kitea i rangona kātahi rā pea mene tikana ka kōrero
3: No reira hea tā praone
4: Awa, koe no reira i whai au te ātarangi ka mutu ahau te ātarangi ka whāia ahau e ia Māu tahi i e te ako i te reo ka whāia e ia te ātarangi ka mutu tana noho i te ātarangi ka kuhi tō tika ki te wānanga takiuranga kurukapapa Māori a Tāmaki Makaurua. Taha i a tuki nepe mā. Whae tuki, whae vepi, koka tepora, koka hine tau maunu, mere lodge. Tō māu kuhi ake no Ngāti Hine, he uri kawite, he uri tauteka, he mere anō. Nā whārawinia Penfold. Wā, ke mātou, he toki. Tino pau. Mere lodge rā te teina Katerina Matāere, nira. Koi. Hei, koro nō tēnei, hoi nō, era pēra mo tō māmai, tō mātu tā, te tērā o Kōkāra. Whā mēra ko mātou nā ianga whala, te tai e o te kui.

0: nonei. Tērā tētahi wā ka kitau i āia, e noho puku ana, me te tiro ki ona whatu, ka kitau te kōrehu, te kōrehu o te hī nātore. E reira ka, ka mōhau, me huri, me, me huri, nā e tonu nei.
1: Yeah, ka ue tukua kia, kia
0: e, pirano. Ka ua kia riro atu. Yeah. I reira ka kitau, kitau ona whatu me te, taua, ko kitau i taua āhuatanga, i ngā wā e hare ai mātu i taha o papapita ki pāremoremo.
1: Ah, ko yeah. Kitau i ngā, ngā hunga, ngā whanaunga, ngā mauhiriana.
0: I rotora, he tahi, ko, he tangata. He tahi atu, ka, ko tino ngaro atu i roto i āe anō. Kitau atu te uriuri tango ona whatu. Nā i te pērā tana haere. Nā, i reira ka, ka mōhau, me huri au, me whakatika au i au anō. Hei oranga mōna. Engari, nā te aho matua hau i āwhina, i arataki, ki te mātāpuna o tōku ora, o tōku mōhio. I tērā tau āhuatanga rā i kite hau, tōku mōhio ki waku kino. Ki taku kino, ki taku tamaiti.
1: Ana pehea ki aia tērā e kore kore i rongo ia i te, i te huringa, engari kua pehea tō kaurua hononga mai taua wā, inei, ki te whakaro. Mai, mai mua i te aho matua, ki te wā aho matua, aho matua ki nāi nei. E kore kore he rere kētanga nui, ne?
0: Ki au nei, he, ko te, te āhua tō mā whanaungatanga i taua wāra, tākoe ki ai, ko tāu me mahi. Koia. Kei te pakeke tango hoki nera. I tana pakeke haere, pake ka taiohi mai, ka he āhutanga anō. He momo whanaungatanga anō, momo herenga anō. Nera, he mōhau nōku, a kore roa, ko, ko tupu ko onake, hia hia ko onake hakaaro kia pēne kia pēra.
1: Nei.
0: Ko tāku, ko tāku tino ki aia, kia ūtonu te herenga ki tona māma. Kia kau arawa e ware ware ki te whakaute ki tona māma. Ko te māma, aho ko te kino tau, tōku ake māma ki au. Mehe, mehe kiri ata anō. Taku māma, aho ko te kino nui o ana mahi kia māu ka taku teina. E kore tonu, e heake, e takahi i aia. Kore takahi ae, kore whakaiti ae, kore haka hawe ae i mua i tētahi atu. I te ha, e, e kore e pēra, kore rawa. Nei, pēnei tana tamāhene atawhai, heira mutu nāku i ngari atawhai ngia, i whānga ngia e ia. Nā wai ka tūkina ngia taka māma e ia, i wana kōrolo, whakaparahako, taku māma. Ka mea au ki aia. Ahau nei na? Hau tēnei i, i hūkerea, i hūtia waku huruhuru, i tārōnangia, i haurutua, i mekea, i whanaia, i wepua, i tukia, katoa. Aha koe wera mahi ana, rawa anau kia koro pēra kia koe
1: Pine kia aia. Kia ai.
0: Sai mea kia ai huida whakaiu.
1: Yeah.
0: Nga koe koro pēra ki taku māma, ki tō tāu māma. No way. Ie, me oho koe pai. Hoeno, tērā tērā. So, nā taku teina. Koe e te me ki te.
1: Ka huri tō ao.
0: Tino huri taku ao.
1: Aroto ao oho.
0: Moku ake ki wāku ake. Te mea tino kitea me ki te. He ahake hoki. He āhuatanga āruru-rua, ne? Iau e ako ana i te kura, māhaki, mārire, manawa nui, manawa nui, manawa nui.
1: Manawa nui.
0: te homotua, te homotua, te homotua. Ne? Tāke te kāinga, anga nuitanga. Ko te anga nui kino nei. Ne? Nā te kaupapa nei ahau i arataki ki te mātapuna o tōku mōhio, ki ōku kino ki wāku ake. Nera. E koia, ka kite atu au te mataurua. E karau hihe kia mataurua. Nō re, ko tau āhua tangarāno. Nō re, tika me huri au ki wāku ake. Mm. Kaua ko taua double standards nei, ne?
1: Mm.
0: En koia, koe tere te, te tahi hua nui o te kaupapa, moku ake, mō aku tamariki hoki, and kia kaua ka rātou e noho wehi kia hau.
1: Mm.
0: Ngari pai atu kia noho whakaute.
1: Mm.
0: Ngari he, I era tāma he whakaute e roti te mataku.
1: Pēnei tau mō manu.
0: Pakana ringa ua e te rā.
1: E wehi tonu anā hakoa, kua, kua moe te kreua e wehi tonu anā.
0: Hinga, hoeno e mutu ka tupu ake ka, ka tino riro a karaua hei, hei tuakana.
1: Mm.
0: Tūturu nei nōku.
1: Yeah.
0: Mm. E aroha kato ana, ai tana mate tamariki nei, hakoa rima te kauma aha.
1: Tahi tamariki tonu ana. Rima,
0: yeah, tamariki tonu ana.
1: Ai, kei te whakaroe, kei te kite I te, te aho matu o tēnei kororo. Koro ano muera ahuatanga ako o tērā wā, tērā kōingo, tērā hiakai, tērā ahi e kā nei mō, mō tō tāu ahurea. Anā kei te kite I te hua nui mou, mō ngā whānau o tēnei te tō tāu ahurea Māori. Ka mutu me te taonga nei o te aho matua I kite. Mō te, mō te tiro whakamua ki ngā rā o ā pōpō, ki te whakaro koe ki, ki o mokopuna ake, kia tupu ake rātau. Heaha etahi o ngā tino, e rongo nei koe I roto I te I tō tau aho matua, I tō tau ao Māori, e, e tino manako nui e koe, kia haere ake nei koe nei taonga hei, hei arahi a rātau, haere ake nei koe nei taonga hei whakakāi I a rātau. Hea etahi o ngā tino, ara anō te nui o ngā ahutanga, hoi anō, hea etahi o ngā tino hei, hei paumatua.
0: Well, kia au nei, e kore e hakaako I te aho matua.
1: Mm.
0: E hara I te paipere hei, hei kauhau, e hara I te kreiputure hei kauhau ki te tangata, he kaupapa e ora I tātou.
1: He ao.
0: He tū. He tū oranga hinengaro wairua ngā kau mō tātou ā Māori nei, ā tangata. I te mea, I roti I tērō ngā kaupapa, ahakoa ko wai te tangata, no hea te tangata, manakia, arohaina, whakautea, I te mea he mana tōna, he tapu tōna. He tuakiri tōna, motuhake ake nei, kia ia, no tōna ahurea, tōna reo, ona tikanga, Ata whainga, tiakina. Nore te mehe tino tohu kia. Ki te ata, ka ata mātaki au, te āhua waku taku mātā mua, me taku tuarua, arā ia mau, rau ko wiramu. Ka ata mātaki au, ia rāua me o rāua āhua, ki a rāua ake tamariki, ki wako mokobuna.
1: Mm.
0: Tino kite ake hau, I āhua moata rawa, tā māu ko taku hoa mahi tamariki, ne?
1: Mm.
0: Hoeno, ka pāti hihia.
1: Ka pānga me ngata, kuha.
0: Me ngata, eh? Ka pāti hihia me ngata, hoa koira. Mutu he take mō ngā mea katoa. Whāne mai e taku mātāmua e te wā e tika I mō māua.
1: Mm.
0: Nō rere I whāne mai e tāna mātāmua e tika I mō rāua. O tira, mō rāua, mō māua hoki.
1: Mm.
0: Tā māu mokopuna,
1: mm.
0: te wā e tika I. Ka ata mātaki au I tōna āhua ki tāna mātāmua, ka ata mātaki au I kua ata mātaki au I tāna āhua ki tāna mātāmua, ki tāna tuaurua, ki tāna tua toru, tua whā me te tua rima nei. Aha koa rā te tua toru me te tua whā ko riro ki tua. Te mātaki āe e I roti ona mōmuritanga, I roti aua tau te wā I riro atu ai te toko ruaraka.
1: Taumahane.
0: He ua ua ka puta ora I tau āhuatanga. Mm. Koiera, kore, mei kore tēne o ngā kaupapa, mei kore tō tātou ao, me ki me tōna tini, tōna iwi, e karapoti nei I āia, me ona tini kaupapa, hei ātākura whai māna.
1: Mm.
0: Tēnā pēr ko otsike I a karaua te tārona, te whakamōmuri pēr. Ne, kia ko tahi a
1: kia. Taumaha.
0: Taumaha. Taumaha ake I te taumaha. Ne. taumaha ke I te taumaha rikiriki, e pērā rawa te totohu o tau katoa, ki te uriuri I tango te hinā pauri, ne?
1: Yeah. Yeah, nō reira, ko tēnei ao e karapoti nei ae, ko I nei kaupapa e kororo nei, e taiwa te rā I a tahiki.
0: Te nui o ngā, me ki, tētahi āhuatanga o ngā kaupapa Māori, te nui ngā te wā, ki te uru koe ki tētahi o ngā kaupapa Māori nei, te nui ngā te wā, hore kau ke he tino hua mou ake, ko te tino hua mō tangata ke. Nō matuaro ki tangata ke, kā riro o whakaaro ki au ake, mate, ki au ake mate, ki au ake taimahatanga nā. Me āwhina koe I tēnei tangata, I enei, tēnei whānau, I tēnei tamaiti, I tēnei aha. Koe tere te ao te kura kaupapa Māori. mate te whakarauara I ngā mate o tangata ke, ngari wāu ake ā, ko noho ki tā. Hei nā wai moto wahine.
1: oh, tēnā koe whāa. Nō reira, I tāu e mātaki nei I te whakatipu tamariki a o auake tamariki. He rere ke tanga, he hanga aue tanga ka kitea.
0: Oh, nui, ko te aroha noiho e rongo ana. Tōri tōri ngā tāma ka pakari mai te riri. Me ki te pakari mai te riri, tino take. Ki te rere te ringa, he tino take nui. Pa kua te tērā, te wai I tūkune ngai wāku, e monga me more iti nei. More iti nei. So,
1: ka tai ka tiro whakamuri ka kite I te take kore o tērā momo.
0: Oh, tino nei.
1: E.
0: Te mea ke, koe au e tātai kino nei tōku wai maria. I te kaupapa nei mōku, mō wāku. Engari, ka mātake au I a rāua, me o rāua āhua, ki o rāua wāhine. Ki a rāua tamariki, ka tino rongo au I taku whakamā, mōku ake. Engari, ka rongo hoki au I te whakahihi.
1: Ko I te mea, ko tai a rātau
0: e. Ako I ara, he ko tino whati taua āhuatanga te o tōku tupuranga. Nera, taku teina I te mea koe te tangata ki au nei, I wāngia māua koe te toa. Tō tūturu nei, wāngia māua. Mutu, taku teina, I āia hoki te, me ki te momo tuakiri, te mea tu, e nā, karau hihe tērā momo āhutanga, kia iau tōku ake mana, māku, taku huarahi e para. So, tana mōho ki te whakaaroaro ki te āhua tō māma ko tāna, e kore rā wau e pēne ki wāku ake. Kā hia tau ka pahure kātahi a koreua ka whiwhi ana ki tamariki me te kite, oh my god.
1: Aroha ni.
0: Hanga abusive tana aroha e kore e tuku kia pari. Kore e tuku kia tana ora o wāwai te pā ki te pā titi. Kia pā ki te one, kia pā ki te ao.
1: Atamana ki tia.
0: Ka tīkona te kore, e kore, ka paku pākito nei hu, oi, tōtika, tīni. Tīni he te kore, tōtika. E te, tūna ki oti tana mai ipe. Nā wai huka, ko te hāwhē tua e toia, kei roto rā sa, ko matea koreo e te tīni. Engari, pērā, tēnā whike, te whike o te manaki, I āna tamariki, I āna pēpi.
1: Anā no, he haukoti I ngā ahuatanga I Pākehā Kaurua. Oia,
0: engari āhau, wāngia māua, te nuingo ngā patunga I riro mai iau. Te mea taku teina, karewa ne, oma. Ka oma, āhau, nā, noho, patu āhau, mam, go on. Yeah. Just mai o tō mai, te mea pai o tērā, poto. Yeah. Ka poto te māma, engari taku, tō mā pāpā, he kauhau te mahi. Ka kōro, ka kōro, ka kōro. Ka rongo ia koro ana he pāma mai kino.
1: I te mea e tino, roha nui ki a pāpani. Roha
0: ki a kino te ato manawa, just patua te, come on. Just patua. Pai te wera I wakoro, oh gosh. He, yeah. Ki te me ka rongo I te aroha nui Māo I tō Māo Papa. Yeah. Hei, kino nei. I te me, koia te me nōna te ringa Mārire.
1: Koia te good cop.
0: Oh, pai atu I te pai. Tino manaki he Māo e ia. E tāia te kau te tēnei ringa te ngātāme I wepu a Māo.
1: Mm.
0: Yeah. Urua. He, matana tātu atan. Hoi no. I tino kino, pute mā kraua, kete te epepe Māo e te poiuka, e prei poiuka Māo e te o waia Māo, tamariki ana, whiwhiu haere te pōre ne kia Māo, tahika, me pute mā te kupapa, whakatūpatu e mā, eh? Kia tūpata kōrua ki te matapihi ne? Pangatu taki tēnā, katei taku tēnā, fung, fung, tōtika ki te matapi. Katei nō kreua ka hoki ki roto ko tōtika ati te tūpeno te matapi. Pai, matai, pai, mea tētara sa nāni, ka patu a tāua nāni. Tūna pita mā pāpa me te uarere o te āra nō tāna tātua. E nevi, tēra te wā tūarua.
1: Ana kamutu I reina.
0: Oh, hare te mea, kamutu.
1: Oh, just ki hai I paitake.
0: Hore kai take mōna, hore kai take pēra te kino.
1: Ngari
0: ko tana tino koro kia hau, te mea I mauahau e te pirihimana I awe tāhai ana. Te mea kia I tāhau e te tahi puka puka school si, the textbooks, ne mo te pāngarau. Kore takai te pāngarau. No re re, tāhau e te tahi puka puka I wukkūs, nā ka mau. Taua, hei, oh, damn.
1: Yeah.
0: E re, oma, o, nā,
1: yeah,
0: noho tonu.
1: Yeah.
0: E re, whakahoke au I te pirihimana. And te pirihimana whakahihi te teke putira. Tāna, skare, paku mārama, ne takeka hihi koe te tāhai te tahi textbook. Ingari ka, I re re nā comics, I re re ngā magazine, ingari ka tāhai koe te textbook mea tui, te me horoko waku moni. Hei hoko hihi au te, kia hipa au I te school si. E hora ka waka moni, nore ka tāhainga. Ah, still don't get it. Ah, tō tiki tau. Oha. Anyway, tāki te kāinga. Tāki te kāinga ko te...
1: Ka pā te whakamā ki a pāpā ai.
0: Nā hāmo ai. Tēnei me te whakamā, he taumaha kino.
1: He matini.
0: E nā ki te pērā koe, ki te ture. Mai koe te ture, ka ngaro atu te pirihimana. E ka anō, ka tai ka rongo I te taumaha taku pāpā, te pōuri nui I te...
1: Koera te patu tino kino nei he.
0: Ah, yeah, e tāna. Yes. Che? Akeng? Koe tēra taku ingoa tūturu. Ākeni.
1: Ākeni.
0: Whakahua Māori ngari. Ākeng.
1: Ākeng.
0: Ahā mwane. E ko tāna. Ākeng. If you tūre at a king, a leaf.
1: Oh.
0: A leaf and you stay with your mum. A kou. Oh, no, no, no, no. Yeah. Well, we are doing it again. A leaf. Okay,
1: then. Oh, pera rawa tenu o te whakamai. Mai tawa,
0: kore tāhai.
1: Yeah.
0: Wai mene tāhai, e kore au e mau.
1: Oh, ka pai. Well, hei, hei whakatepe I wā tau a kororo, haere ki wī ki wā. Hea o toimata, hea te pai tawhiti mō mokopuna. Tēnā e whaia nei e koe.
0: Oh, kia maungārongo. Nera. Kia maungārongo ai rātou. Kia kauaka e pēnei iau. Kia kauka hoki e pērā ki o rātou mātua. Ko tētahi waku tino whai mō waku tamariki. Kia kaua rātou e pakurite ki au. Kaua. Ngāre kia tū motuhake I rātou. I roti I o rātou ake mana motuhake. I te mea, kua noho taureka reka hau. Mai anō I au e tamariki ana tai noa mai ki tēnei wā. Te mea he pērā oku whakaaro ki au anō. Ne, he pērā tōku mana ki au anō, he mana taureka reka noho. Nera, me noho whakaiti ngā wā katoa. Te mea I a te wā, ka tupu taku whakaihi, ka nāwai, ka pāma te tai āhuatanga, oh, kua hu Māori anō. He hāre kehi, he tai timu, he tai pari, he timu, he pari, he timu. Ngāre kia rātou, kia māpuna te paringa o te tai ngā wā katoa. Ne, kia aha kua te āhuatanga ka pā, kia rātou, kia ū, kia te pai, ao ka pai, tērā, tērā, hāre tonu. Ne, e rā mumu āhuatanga, ne, e rongo ana, he tāne pakari ake, he tāne mōhio ake, he tāne mārama ake, tāne pukenga ake, waku tamariki i au, you know, waku tamaiti, a mau, a urimu, a Maurits. Mm. Ne, a ta mahara nei hau, ki ngā huatanga i au, ki ngā pukenga i au, te mōhio i au, i te wā ia rātou e 30 mā whāna, i au e 30 mā whā, 20 mā waru, me te 20 o ngā tau. Mm. Rawa i au, e rā. Rawa i au. Rātou katoa he pauwaru, wā i pauwaru hau i te 20 mā ono aku tau. Mm. Engari, rātou katoa, kāore i au hau e rā mōhio, e rā pukenga, mm. kapahaka, tūtaua, tū ki te whai kōro, e rā momo mea katoa, rawa i au. Mm. Nā koe tere taku kuanga, ki te mate o a pōpō, ka mate koa. E ka mate, whakahihi nei. Te mea, ah, ka pai, ko ea ngā ira.
1: Me pera katika.
0: Ea na ngā ira, ah, ko heke ki te whakatipuranga tuatoru, ah, ka pai.
1: Yeah. Ka mutu, ko te au ia rātau, e ara tērā i te au i ākoe. He rere kē te au ki ākoe i te rāwa, ngā whakākoranga, ngā te whakatipuranga, ah, te wāi ia rātau, ah, ka rere kē anō, ngā mokopuna.
0: Ko te rā taku ngā uewetanga i tēnei wā tonu. Ko rima te kaumatahi a hau i ānena. Me te mōhio ki ngā āhuatanga o tōku whakatupuranga. Ka hore kau ki e tino whakaute ana e tēnei reanga. Ne? Mm. Ko te momo waiaro mai te reanga nei, ka tāki o whāte kau ko kore heke.
1: Kore mōhio, kore marama.
0: Ko kore heke. Era, ko waku tino hoa, iau e waku tau rua te kau, ko waku tino hoa, ngā hoa me ki kahare ki te ruku, ka mahi kai, whai kōro era mea katoa, whā te kau, toru te kau, iau rua te kau, toru te kau, whā te kau pēr, rima te kau pēr te pakeke, heke ake iau. Nui taku whiwhi i tau hunga, nui taku whiwhi, nui taku whiwhi i tēnei wā tonu. Tērā te tahi waku hoa ko tani ngā ko Taniwha, Lance Wilson. Senior, no roto Tainui, i moia ki te tahi waku whaea no roto Ngāti Manu, i a Gale, Heuri Davis, ne? Hoino, ka tūtaki māua e i a mātui Manutaki. En, nāna hau i ako ki te ruku, te patu miti, te kohaha ika, te hi ika, e ra momo, hao ika, we ra momo mahi katoa, i tino tahuri atau ki te ako i au pukenga, te mei tupaka i konei te taone. Yeah. Tēnei wāhi, he wāhi ako, he wāhi hoko. Harai te wāhi hi, harai te wāhi aru, aru whakangau, patu rāni. Horakau ke o pāmui konei ki te... Yeah.
1: Nohea te miraka, no te toa. Nohea te miti, no te toa.
0: Back and safe. Wera mumu āhutanga katoa, no reira... Te hoki atu ki Matawaia, me te haere wāenge i waku hunga wai i roto Ngāti Kahungunu heiwi ahu whenua rātou, ne? Me te whakaronga ki rātou kororo, me te hunga koretake ki te pēne, kūre ki te pēne, kūre ki te pēra, koretake ki te pēra.
1: Me
0: tahe ka karongo i wera kōra, right. Ake, mea koi wē nei puke. Mea koi wē nei puke, karo i ena ke haka hawa inga hau e nei tāngata i waku whanaunga ne. Hai wera waku hunga wai. Nā kona ka tahuri ki te āta whai.
1: Yeah,
0: I awa momo pukenga Taniwha. Ko te tahi atuku Richard Greene tonu ingoa. Tinos mā. Ko rātou waku hoa i e rātou. Nā tau no ki e nei wā. Tēnei wā tonu ko te tahi waku tino ko Tuitāre. Noho Tima. He eira mutu na peti. Na te petira. A te tahi atu waku kaihana no te kāinga. E, yanga whala tonu e rua te kauma wari puano hoki tana kauma atu i anena pia. Mā Whiti pia, Gavin Brown. No te kāinga tonu o e mara.
1: Mo te kohi kai, mo te tiki kai.
0: O aua miti tia.
1: Ah,
0: i watu kia koe? Nāna wera. He nāna aua takoha miti mai tana pāmui taupora. I kuratau. I kawe mai ki te mokopapa. Nā he koha, ki taua pīnira, nā, pēnei.
1: Ai, ki poi.
0: Ki te miti tia, te hipi. Pēke kūtai, me teika, teika pāua.
1: Ai, wera mātāpono e o te kaue, koha ki te kaupapa.
0: Koha tūturu ni.
1: Koha ki te kaupapa.
0: Horakau hi he whiwhinga, whakawhitinga,
1: he koha,
0: te kaupapa.
1: He tuku.
0: Ko tāku me mahara. Koia.
1: Wene mātāpono.
0: E rā momo. No reira i tahuri ki te ako i te mana o te hāpai o. Ki au nei, he tū tikanga, he tūranga tērā te kai hāpai o.
1: Tino.
0: E tino, he ake, whakaitea te nuinga.
1: Kāre te nuinga i te marama. I te ata marama ki te nui o te mana o tērā o te hāpai o. E kore ngā kaupapa e tū, e kore ngā marae e tū ki te kore te hāpai o. E manui.
0: No re, i tahuri ki te ako i wera mō mā ahuatanga. Me te mai o hanui, me ki ki te mauri o te taru o te ora. Haramai.
1: Haramai. E tikana kia whakairihia pēa wā taua kōrero, kia pai te mahi ngā mahi i mui a koe.
0: Nā, koe ki te ia.
1: Hoi noe, mehiana kia koe i enei kōrero hura i ngā ahuatanga o tō whakatupuranga. I te mea, e mohio ana, he ahuarite tērā whakatupuranga ki te nuinga, i te pānga mai o ngā ahuatanga Pākehā o te hāhi, kā tau ki wā tātou kaumātua, kā tau ki wā tātou mātua, me te mihi nui ki te huringa o te tai. Nā ngā kaupapa pēnei i te aho mātua, i te kohanga reo. Enei kaupapa e whakahoki anō i a tātou ki o tātou mātāpono Māori, ki o tātou ngā kau Māori. Mihi ana ki a koe, aha kua tō kōrero, he taurekareka, tērā wairua i roto i a koe. Iau ka titiro, ka ki te he rangatira. En mohu ana, huri noa i tēnei motu, ka titiro ki a koe, ka ki te he rangatira. Nā te aha, nā tō kawe i a koe i roto i tēnei ao. Nā tō whakatipu, e hi ake ngā tamariki atu i au ake, kua whakaakona, kua whāngaia, me tō whakatauira. I enei mātāpono, hei whai mā mātou. Me hoki anō, a tētahi atu wā ki te kōrero mo tēnei mea te whai kōrero. Tērā kaupapa taku pātai tuatahi, haunga tērā.
0: Kia apete ai, mō manu, take i kōrongi ai e manu korewha i te mea ka tūtaki atu au ki tōna pāpā. Nā tōna pāpā pita korewha, te tikanga pita korewha. Noro tō manaia, Ngāti Hau, Ngāti Kaharau. He tohunga. E tohunga matikite. He tohunga o te ao wairua. Koia tētahi o ngā pia, o ngā tauira, o te wānanga o ngā puhi. Te wānanga ori te.
1: Tira. Ia, kararau.
0: Te wānanga tuhirangi. Ako taua wānanga tunu. Koia tērā, rātou ko ngā momo pērā i a Cliff Barlow rā hoki. I roto i taua wānanga. No reira, hō e mara, ia e te tahi pauaka, ngā pauaka, ka wakea te pauaka, ka puta mai te tahi puka pēnei, te roa, pēnei te whānui, pēnei te mata toru, huakena, tahi tau parapara te roa, huri atu, kei te rere tonu te tau parapara, huri tonu, rere tonu te tau parapara, ka mutsu pia. Huri atu, whakapapa, me tāna,
1: Tāngia ki te rai.
0: E tāna mea, taki ngā tātai, ngā hakapapa, ngā karakia, ngā taiparapara. Ngari tōna mana tohunga nei. Ka ringi ngai e ngā huanga ona. Ni ona whanaunga. Ka mea, e poke ana taku whare tēne me te kihau. Tāna, taihua. He pehana i anena. Kua ngaro, kua kore. Ka pai.
1: Mana.
0: Ko iara, kā hia tāngata i āwhina te ihia. Kai ro te ērā ahuatanga, ērā momo take. Nā wai, ko ia tētahi o ngā tino tauira mōku.
1: Mo
0: te tū te whai kororo. Ia wā. Ka kawe hau te tau parapara nea katahi tī. Rau mohana i ahu mai hea, engari koe tere te tahi tau parapara, ka kawe e ia, te nuingoa te wā. Nau rei i akona ātaringa nei, mai āia. ka huri hare ngā hui, whakarongo ki aia, ia wā ka kore ngari tona, tona taira kororo e. E ahu anai te, te hōpua me ki ne. Oh, miharo, me te, te, pik, te haua te reo, ia e, e hakahuana ngā wāhi e rongana, ka, ka rongo koe ngā wāhi, nā take e tino heihi anai e kia, kia rangona, kia māramatea, kia kōkiri hea rāni, koe, koe tera te, te haua tona reo. Ne, no reira ka, ko taku tāera kororo e, e ahu anai iaia. Mo te tū ki te whai kororo a kaupapa nei, i roto te hakapono ki te kaupapa ko Papa Peter. E Peter Shapples. Te mea, koia tere te ahu tana tū, ia te wā, hei kaupapa tōna, hei kororo. Mo te whakangahu hoki, te, te karauara, o, oh, ai ha. O, oh, mana koe katai.
1: Katai ka kata te, te marae atea, te marae ka mau ki te kapu o te
0: rima. Ah, koira, wera mo mā huatanga. Ko rāua waku tino, kia hau. A tikanga nei, a tāre nei mo te, me te kaha o te reo. Mōna, me tino kaha te whiu i te reo. Nei, me pērā rawa. E hona ana te pōhe e te taka, oh, hea take, parare ana tēne tangata. He mara, hi ana ke rangona te kororo, kaore rāni. Ne, koia, tāna, maumau tāma ka tū koe te kororo.
1: Ka mū tō reo.
0: Kororo ana koe kia koe ano. Nā. E, kororo kia rangonai. Oh, ok. E, koia, paororo pai te reo. E, pēra hoki a Papa Peter ngare, re reke tona momo reo, ne ra he reo, hea ke he reo ike ike tona. Ne, nā kona, tona reo ike ike, hō, ka tino hae hae a te rangi. Hō, hea tāhua. Moke moke pai tona reo tātaki rote i te ao kapahaka. Te me he mumu ano, pēnei te, te reo ngāpo, ngāpo wehi. He mumu reo tātaki tona. Oh, hea tāhua. Hanga aho tūrite ana, me ki ngā, ngā manukura tāni e nei rā, he uaua ka kitea te, te motuhaketanga. E tāe te a te kite te, oh, te, te rano, tēni, tēni āhutanga, te kite te tātai. Kia me, e. Mata, ia wā ka tua Papa Peter i te, te paparewa, me te kaweiwana kororo, ia te wā, ka kororo ia ki te meninga. Haunga ki ngā kaiwhakawa, ka kororo ki ngā ki te meninga, ki, ki te kaupapa o te iwi, ne, ngā take o te iwi, ka kororo tia.
1: Kamise ka pērā koe ki ngā whai kororo. Arā no te kororo ki te taumata, ai, engari ka rongo au i a koe, kororo ana ki te iwi. E noho nei.
0: Era mō āhuatanga. Nore, no, koe tere te oroko hanga me ki o taku āhuatanga tū. E harau te tangata, ātā koe ngā tau parepare, e tā e ai te taki mai tēnei tau ki te rātau. E me mai te kaumātu nei a, Papa, a Peter Kolefa, tāna me. Hea, pai ana, tahi, rua, toru, ngā tau parapara, nā whetera. Ne, hei kawe māu, kei tō, e tae koe te āta hakarere ke haere, e ai ki te kaupapa o te wā. Ne, koia.
1: Kia hāngai.
0: Kia hāngai. Kia tā, o, oh, ea hena, e harata me meno o pūmau ki au kupua. No. E, wā, lawa e koro pērā mai, koe tera tāna i whakatauira mai.
1: Whakatauira.
0: Ia te wā. Wā, miharo. Te mei i rongo, i taua momo rerenga. I tētahi atu kaupapa, rereke rawa. Oia, oia, kapai.
1: Engari, hāngai tonu, ne?
0: Hāngai tonu.
1: O, kapai, o, ka mihi ki a koe i whakautu i taku pātai tuatahi.
0: Finally.
1: Hano, me te mihi ki te atahu o ngā kōrero, ahako ngā taumahatanga, ngā piki, ngā heke, kai te mohio au tēnei, tō, tō tūi, tō ao, he wahanga ka rongo etahi o ngā kaiwhakarongo. Ka rongo ai ko au anō tērā, me te whakaaro, me te tūmanako, ko kautau katoa tēnei reang, a kai te tuku i enei te ara hau, o te ara tawhito me ki ngā tamariki, kia rerekē te ao, kia rātau, kia kōke whakamua, kia kōke whakamua tātou. Mihi kauana ki a koe, me ngā tēni kaupapa, e kawea nei e koe, mau i whakawāte i a koe, ki te haramai, ki te kōrero, ki te iānanga.
0: Kia wāte noa, te rau.
1: Ka pai, o, no reira, tēnā koe, e kara, tēnā koe te koto whānei.
0: He mana tonu tō te ara tawhito, ne, he mana tonu tōna, hei whakaroaro, hei whakamahara, hei akiaki, ah, kia utonu ki te ara o nāia. King te ara o mu, ah, te ara muri ake ne, nira. Are mihi ana kia koe karai tau, tō poe he he nui he hua kei rote i tēnei koro aku māu.
2: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
3: Ko te kaikōrero i tēnei rā, Kohemi Titan. Kohemi Titan, no Hāmoa, Ngāti Hine me Ngāti Tūwharetoa. I konei karongoa ke tātou mo tōna ara i roto i te ao Māori, o tira mō ngā āhuaranga whakatupu tamariki, me ngā hua o te aho matua, he whakawhanake i ngā pūkenga, me ngā whanonga, e ora ai te whānau.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

āpiti hono, tātou hono ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e homa, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou e mihi ana. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, no reira kia ore kia koutou, mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō rena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mō rena. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Pangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, hei kei kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku, o Te Ika, o Ti Rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi nō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o Ti Rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei, tā koutou, tā tātou kai pāpā oho i rungi i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rāpare rānei, te tua ono, te tua ono o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ane i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. O ti rā e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa i tēnei ata, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. A tamari e. Mōrena. Mōrena.

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā ināenei, tai pari, tai timu, ko te. Ruga tukau mā rua meneti ki te kotahi karaka i te ata nareira, ko tēnei ia. Te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nareira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei, te tua ono. Te tua ono o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Āroto. Tangaroa Āroto. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hi mahi, mo te mahi hi ika, me te mahi i roto i te mārai e hoa mā, ka pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rau atu, kei runga rau atu. Nā reira he wā tino pai tēnei mo te mahi hi ika, mō ngā mahi moana, ngā mahi rongi rongi rānei, miri miri rānei. Engari kia kā te whaka, kia kā te inu i te wai Māori, koina. Nā te mea ka ahua wera, ka pau, ka pau. Hoi anō, ko e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko Tangaroa Āroto. Ana, tuarua mai, e ho mā. Hei tēnei rangi tonu, Meki, hei te Wainganui pō i tēnei rangi. Hei te Wainganui pō i tēnei rangi, te taite, te tua ono o ākuhata o here turikoka rānei, e kati ai tō āheitanga ki te whakawhiti mai te rārangi pōti auraki ki te rārangi pōti Māori. Mō te kōwhiringa pōti hei te noima. Nō rere hoa mā, kia kamakama, kia makamatāra, kia rite tātou. Mena, ko koe tēnā i te whakaaro ki te whakawhiti atu mai te rārangi pōti auraki, ki te rārangi pōti Māori, a tēnā i hoa mā me mahi, me mahi i tēnā mahi i mua i te Wainganui pō i tēnei o ngā rangi. Nā rere hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero, ngā pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kia ora rā e te iwi. Nā, i te rā wiki, i haere ahau ki te marae o Whareroa, nā te mea i reira te tai hui, e pā ana ki tō mātou moana, me te waha pū o Tauranga. Me ki ko te ingo o tēnā o ngā huihuinga, ko te Stellar Passage Fast Track hui. Nā reira, i au i reira, i ui atu au i tētahi kaikōrero o te hapū o Ngāti Kuku, Ngāti Kuku no te marae o Whareroa. Ara, ko Joel Ngātuere. Joel Ngātuere no Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, no te Āti Haunui a Papārangi, a me Ngāti Porou anō hoki. Ana, ko Joel, ko ia tērā, tō rata te kaikōrero, mō Ngāti Kuku, mō tērā o ngā hapū i tēnei o ngā hui. Nō reira, tēnā, pakarongo mai, kia Joel Ngātuere.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki tai pari paitumi. Tēnei wā, waimari e tātou nā te mea ko hono mai, ne ki tētahi kaikōrero mō Ngāti Kuku, i roto i tēnei kaupapa o te koti tai ao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangatira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
2: A tēnā koe, tēnā koe pā.
1: Kia ora. Anā tēnā, kōrero mai, hea koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, hea tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahure.
2: Ko tai mai nā kaiwhakawā o te fast track mō tēnei application o te wāpū. Ki te whakarongo ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana. O nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Ki a haina ia e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari ia ko te awa nui, te kaupapa nui, a ki te katoa o Tauranga Moana. Ahakoa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai. Ki tuhua, ko te whakaaro, ko tahi, o nā hapū o me nā iwi, mō tērā tīpuna nui ki a tātou. He kaupapa no ki a mātou o nā te kuku, ko te oranga, o tō mātou mokopuna ke te haramai nei. E mohi ona tātou, te nui me te rahi, o nā nawe ki a mātou, nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihera, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā nā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata ki a mātou. E tautoko ana mātou te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātou o nā te kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautere, mo te haerenga o nā onero o panipane, ke te tangi tonu te whānau nei mō rātou mamai.
1: Ki o nei pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, kua tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki mo i te koti
2: ngā whai ao. Pai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ahakoa, no Naitarangi, ahakoa no Ngāti Rangini, nā Pōtiki, nā te pūkinga oke, katū kotahi tātai mo te awane. Engari ā, katū kotahi tātai hoki mo nā nawe me nā mamai, o tērā marae, o tērā hapū. Ai, i tērā rā i kōrero mai a Charlie Tāwhiao ki a mātou. Ka noho i te whare o Rauru Kitei. I whakamaumahara ia, ko tērā te karanga o tātou tūpuna i Pukuhinehina. Ko tērā te Valley Inquiry, kōrauru Kitei.
1: Ana, i kōrero mai, te kōti tai au, hei āhia rātou, whakatau ai, mo tēnei o ngā.
2: A kare o mohi oia, i rā te whakaaro. Te hōhurunitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, kia tūpato e te karauna, kau e whati nā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, teiko nei i Tauranga Moana, ao he presidents, nera, mō te karauna i taka ia i nā settlements kato.
1: Nā tēnā āhuatanga, ala, ka tū tātou ne, ka tū, ka tohe, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero whakakapi au, mō tā tāua uiui nei. E pāna ki te kaupapa nei.
2: Ko tēnei tau patu, ko tēnei whawhai, mō o tātou Waitapu o te Awanui, te whawhai nui anō, mō o tātou Mokopuna ki te Haramai. Ko tērā te mea nui kia hai, ko nā Mokopuna, me o tātou Tamariki.
1: Tika rawa, kia hau nei, ko tērā te take i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā ui, mō ngā Mokopuna te take, mō ngā Mokopuna kare anō kia Pakatānei mai. Nō reira, e jau ngā tuere. Nei rā te mihi nui, mō i tokai mai ki te kōreo kia Taipari, Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

0: E ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tangihi o tātou aitua, nā koutou i tangi, me ki nā tātou katoa. A kia ora anō hoki koutou, ne pia e api, ai te tātou tūpāpaku i tō kōrua matua, kua hinga nei. Nā koutou i tangi, nā tātou katoa. Nā reira, hāmana, haere, haere, haere. Nā kua rongo nā ngā kōrero tuatahi a hōri paki. Nā kua whakatūria, kua whakaturia ki a koutou, he tangata rongo nui. A he tangata hoki, kua eke o nā tau ki te kotahi rau e ono. Kei rā kaumanga e noho ana. Wāhi o Huntley. A kei tā wāhi i te awa o Waikato. Kua ki atu hoki au kia koutou, angara o hūrai e heke mai nei, ka eke ona tau ki te kotahi rau e fitu. A ki ora koe e hōri, e noho maina i te wā kāinga i rākau mangamanga. Nā kia mau ki tāku i ki atu rāu kia koe, ka tai atu ki te toro atu i a koe. A kia riroi mā tāua e whakanui tō rā whānau. Nā, e te iwi, whakarungi nāni ki te rong atu o a māua kōrero rero ko hōri paki, i ngā rā o Hanuere kua hapāke nei. Nā i ona nei rā ko hōri te kai hautū o ngā whakataetai waka i ngā rua wāhia. Nā ko te pātai ki aia mō ana mahi i aua rā.
1: Koe a tēnā, koe a kumo ko puna tēnā me te rāni. Koe a ki te mōn, ka hari i o rā te mōrāni, ka hari ki te mōn. Nā, ngā waka o e nei rā, ngā waka o e nei rā.
2: E hia ngā waka i rute ngā regatta?
1: O nā ia nei.
2: Ka i te wāko koe te kai hautu.
1: O, e kua, e kua.
2: E mau ni awe ngā ingoa? Ngā ingoa ngā wakana. E hara i ataki timu i awai ake, i awai ake. Kuai ngā ingoa ngā wakana?
1: Ai, koe te ngā waka. Ko whawhakia. Ko tangi te kiwi. Ko te tehia.
2: The winnick?
1: Ai. Nunai nia.
2: Hori, i haere nohi ki te whenua haere. Ara ki e rā ki, i te tai rā whiti.
1: Hei, kā.
2: I te tai toke rau.
1: Kā le, hei. Hei, kore no, e huri nei, nei. I te rāwa. Tai mau ki nā ia ni, pērā tu. Kā le mohi atu, pe whiana tērā pitora, tērā pitora.
2: Hoi anō, whakamautu. Engari,
1: ku ngā uri o nā ia nei, kua korara kei ngā wāhi katoa. Kua uri ki ngā tikanga a te Pākehā. Nā, ko taku moko puna, a ta hena ka hoki atu i tahira. Ko ia te seupo wāhia o te pūtāpeta o Pōneke. Ko te koroa wāhi katoa. Nā i kone ia i te hararei, a te heno ka hoki atu, i te rā, i te heira nei ka hoki.
2: A te hori, e tere ana te waka i nā ene. Mahuehu ko ia. A tōna wā, hoki mai eno, kia ki te ia koe, te toro mai ia koe. Kaore i te mea ni. Me whakarere atu ki te kāin. Hoeno, ko tāku haere mai kia ki te ia koe, te toro mai ia koe. Arere kia ka. Kia mana wanui?
1: Hoi anora, e kawe no ai wan. Wahe, kare e paing. Kare e paing. Kare ka, kua kore ka hata mana wa. Nā reia e ahua, he nei, te mana wa ki te kore. Kua kore ka. Wai reiki i runga, i te nei karangatanga, te karangatanga, te kau mātua. Nā, kua kore e paing. Ko tēnei. Kia ora rā mātu koe, mō tō taenga mai kia ki te ia. Nā te mea, he mea paikoe, ki au nei, i roto i ngā mea nei, i ngā uhine. Kā puta mai tōre, ki te kōre, mārama, hei wakaro, mātla, kāre au e me, i te wakaro. Nā reia, ā e paia, kāi rei kaurima, kua ki te koe te kāi, kua mūhi o koe, nā, kaurima, kia ki, tō kōa mai e koe, kua koe, ā, e tāia te,
2: e tāia te, e
1: tāia te,
2: mātā wā koe tia ki,
1: pēnā kuna, pēnā te, mātā wā, mātā wā tia.
0: A kia ora rā koe, hōri e noho maina i rā kaumanga manga. Noho mai i te wā kāinga. Tā ria te wā e ki tikitei anō tāua i ā tāua. Kia ora rā koe. Nā he kōrero ke e nei. Kei ā tātau tunu e noho ana e tahi wāhine. He kai whakaako i ngā kura Māori. A e hoki ana tēnei ki ngā tau i mua tatai te whawhainui tuatahi. E tataana ki te ono te kau, tau. Nā ko te kai kōrero tuatahi ko Martha Ryan. A iaia e noho takakau ana ko Martha Napier. Nō nuhaka. E whanaunga ia kia maua ko Hori Napier a me tahi atu. Nā he wahine rongo nui kia rātau i kuraina i hukarere i ngā tau o te whawhai nui tuatahi a he keiho. He maha ana kōrero mō ngā mahi o awawā arā ngā mahi whakaako i ngā kotiro. Kā te waiho māna mā māta ngā kōrero kia tātau.
3: He whā tautaku pakekeka, tī matataku kurai nuhaka nei, te mahi te tuatahi. I mohio nā ugo Mr. Pinker, me tāna wahine. Nui tonu mātau ni te kura, he pakeke tonu te nui o ngā tamarigiha, nā o ngā tamarigi kurangi te rā wā, e harai te tamarigi pakapaku rau. Nā, ka hare te rā mahita ka puto mai, ka Mr. McGavin rā ugo tāna wahine mea rā ugo tā mahine e rua, ko ina ngā mahita o te rā wā. Tangata mārō tau tangata. Tōna tāna ture mō te whakaputa i āna take ki te tangata mātarākau tonu e āwhin. Ko hino te mahi he patu i a mātau ki te rākau. Nā ki te mehoki ki te leather, ki te strap, ko hino tōna tino me. Engari, nui tonu mātau i puta i āi. Ka amuti te kukure i tōna wā, ka te kau mātahi aku tau i tērā tāma, ka maure au kukure i te kukure i nepi. Nā, hareru mātau, māu kutaku hoa ko erena matai, ko erena whai i tērā wā, ki te kukure i hukurere, ko māu ngā mea tuatahi, o tēnei wāhi, o tēnei, nā taki wā, o tērā whakatipuranga ki te haere kirea, ko tai atua no ngā mea o mātau i unu atu. Taku tuakana, aku tuakana i rua i taiki hukare me te pora karangaroa ko rātau i haere i te kura katolika e rā e ngā mete. Nā, māho ko erena i noho ki hukare mai i te rā tāma ko tahi 1910 māho i tai ki rere. Nā, ka amutu tā māho kura hoki mai māu i te kāinga neki, kanoho taku hoa hei kura mahita, hei te nukura unuhaka ne, ko ahua ni noho hei āwhini taku mutaku matua i te kāinga ne. Nā, ki te rā hoa, he mira kakau te mahi. Ka e tahi he hū, hei rei ki tūne tiki tūkau i te kau, i te mira kai ngā kau, i ngā ta, ka re he koti, ka re he tā pōrena pēni i nā e ne, ka re hoki he me, e pōha tūtia ngā iāri o tērā wā. Hoi anō, kā pau tēnā rā, koe nā ngā mātau ni mai kā mūtu te mira kakau ka hae te kura. Tētai, kua mātau kai o tērā wā. he tanga e me wa ma do ni e pra wa ko nga pra wa do ga yo ge pe ko era wa he no e pra wa pa pa no e ta he e pau ki na nga nga me oro ka li pe ni na e ni me patro wa me me ma ma i tro wa me ra me ka to na kam di ka pake ke ma lo e hu ga ne ne ka ha ka mi ta ma ku ra Kau mahu mahu di kaya nak? Nah, tiap mata tak aku kau kena nol buka ni 1912 kau kena nol buka ni. Ini nak kat situ tinggal mahir terawa. Kalau ke pen temari paku paku rawa teraku rai terawa, no standard 2 to 3 and kira ngah paku paku rawa. Tiap mata je tak aku kita kau mahir terir. Na itena wa karma to fo ka nya na ke kor ro maur itu e hit hatare na ke itu e an itra ta ka le ke ngarang ino ho na ke me me ka ko ro maur di we na ko ko ra do lu ko tu tu hi we I must not talk Maori every time you speak Maori every day you speak Maori you've got to write that Ewah dekau mari mai tu mana, mana kalau ko mau dia no itu curi, ko mai no ewah dekau mari mana ko di matikau. Perasa no kita kita mutu mutu bih. Na, ko ini tahi mai, nui ke mata bicara wah eh. Hei aku nui kita ko pagi eh, kita payah kita mahu itu ko pagi eh. Ingat tau ini lau, tak uti tiro. Tapi nui mata bicara wah, hei aku ni ane juga ni. Kita mahu itu ko pagi eh. Ke mohio kite kite te fakapai ya koe kite kite kuki kai kite mohio ke hui kite kite che kite tūro tēnā mea kareke e fakakure nyana kareke mātā tumarike ki mai mātā wahine ki mai kare ui pirengi kite nei mea koe no kote mea kite ane te mahita e to mātā mahita pakeke te mea tika hei painga moho mehe mea ka mutu tō kura Kau itu me ya kongnya ni deh. Nah, cegi turu tu tuh me nui ruatu. He fangai tu gigi tu ngakai etika nama tu turu. Kau itu deh. Aku deh tuh gigi ambulance work. Kau ini deh orang me ya kongnya ni deh. Terawa. Ya, ngatau kau tu ya. Enho nau deh. Kau itu kongnya me pakai ke rumah tu. Kau itu. Itu kita me enho nau he mah itu tak gigi turu. Kau mahu terawa, kita kota hidup korang ada mahita, kau wahai curi-curi, memu jitu korang, kalah korang, kalah ya. Memu tu, memu aku putar mai tengah tu, wahai nampak ke, jadi di rumah, di tanah memu enohan mahu korang orang, kau mesti korang. Kau terawa ya, hefakan nui, ngapak ke? Icha ni wahai, tak buat jitu kalah kita nanti lah. Tetapi memu. Aku ni anak ibu orang yang kita ni wahai, kita ini macam tujuh jero. Aku ni anak mata utara wah, kita tuh itu kita pergi jemput teteh dahulu teteh kita tujuh jero. Teteh, kemudian aku yang ni spelling, kau ni jero ngan saya cina nui reading, kemudian kemudian wah jemput mata kita koro buka buka, kemudian aku heh hati tiga moto ko unga unga koro. Ekorong ni ada, duit ni ada, buka-buka, mahal ekor. Kau mahu juga, hehe, titik kamu tera ekor, oera ekor. Tetapi, kau mahu juga, kita kau tiri umum, kau ini dah yang ame tinonui. Itera wah de, tak uti tiro. The main subjects, ohukar itu kita ama, then with English, you got to speak English well, write English well. And arithmetic, that was one of the other big points too, and for the older girls. And mga wahine, tamariki wahine, mga pakeke hui nga me mutona tikura, kia mo hiyo gitu mahi kai, tikuki kai, motona whamere, kiti tia ki hui nga me mate. Kwenye te tahi me nuiru watu I te ra wa, karo mohe nae nei pehea. Te tahi... Teta heo konga tino mea nui hukarere I tērā wā, hea koe te karai piture, ke mohia e huke e a, ni te atua, ani ngā mea tika ana hei whainga mahau. Pani te tetahonga ture tetahonga ture tino nui hukarei te ra wa. Te karai biture te me nui ra watu. Te karakia. Karakia anu ke ngata katoa. I moi te parakuhi ka karakia mata. I moi te haringi te kura. Ka karakia anu. A ka amutu. Ka kako te karai biture mo te hafa haore. Ngā rai ni katoa te wiki. Tainga hoki rātapu ahua. Koe na hoki te rangi. Koe na hoki te tino rangi a koe na ngā mahi. Kare mātou e whakai ni ana ke turituri, ke mohi o ahe rata pu tēneki. A tētahi o ngā mahe ki hukare hoki, he ako I ngā hau tēneti e basketball ene mea katoa, pure inge katoa nge ene mea ki te mō te pai hoki I tō tinaka. A koe ni tōko titiro, Then I may again hook go to our discipline, going into the home. I may tinu nui te ra wa, kiri. It koro to mahita peni tia kapera. Pera tia kapera. Kare pokanua ke ta ho to tomari ki wahine, o te whakaro to tomari ki wahine, o kai au to kutika. Kare ke pera. I hare koe ki reire ki te ako. Me ako noe ngā me ki amai ane to mahita. Kai ae ke te mata uranga, kai ia koe. Nā, koe nga tōko whakaro ki Yoko whakaro ki hukarere I te rā wā. Aka I te mautoka, mūte tōna hoki te kura I tā reo.
2: Mātā, toko maha anō ngā kōtiro, ngā tamariki rā, iāko e hāre ni te kura, ngā tamariki kāore e mātau ki te reo Pākehā.
3: Ahua nui tōna. E haro ki te me, I haro mai tamariki pakupaku ne. Ahua rarahi tōna, rarahi tōna, wāhine rarahi tōna. Nui tōnu ngā mea kāre tino mohi te kōpā Pākehā. Engari a, ka akona I reira, hoki te wāke kua hau kōpai, kō mohi o te kōrero.
0: Kāti Waihara, amata I konei. Nā rā, amata nepia ki a koutou, ki ngā mei kuraina I hukarere I tau o wā. A te rātapu heke mai ni, kā rongo nō koutou ki ana kōrero, mō te mahi a te kaiwhakaako I awara. Ka muturei konei te wahanga kia mō tēnei rātapu. Ko tēnei pia mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria I nāienei ngā kupurongo te whenua me te aonui.

Mātou i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E whai ake nei, a ko tētahi pakipūmika nā whakaata Māori arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei, a ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa, a he mea hānga i tēnei a ki te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.

0: Nau mai taku manu piki mai rā taku manu. Taho te wai nui ki te taho te wai roa ka tū terupe ki tai ka whakakiki, ka whakakaka.
1: A Ngāti Whātua hoki, i tīmata, i whānau, i te taitoke rau. Ka neke haere mai, ka neke haere mai no te rautau. Tahimano e whitu rau, ka tā mai ki rungo o tā maki. E tahi āhuatanga ki te whai kōrero. I roto e ngā tau kātaha, e he mea ka whenu me ki te ao kraitiana i nā rā, he nui te rā awenga, kei runga i ngā iwi o te taitoke rau. Nā ko te ranga hou tēnei, e tahi rā o tēnei reanga e nganana ki te whakahoki i te taonga nei ki tōna tūturutanga. Nā ko te tahi ahuatanga, e ki tēnei whenumitanga e kororo nei au, ko a mātou hui tata te katoa kei roa whare. Tētahi, i ētahi hui hui, i ētahi hapū, mo te taha ki te kawa he hariru ke ana i mua i ngā whai kōrero, na he puta ngā anō tēnei i te whakawhenumitanga e kōrero tianei. Te kore i tahuri nui ki te whakapapa, ki ngā tau parapara, ki ngā karakia, me te ngaro haere o i rā taonga.
0: E tīkina tu e au, te kōtu koi a te pou, te pou whakaero katū, i wai te mata!
2: I ngā tau ki muri te wā i ōku tūpuna, me te mea hoki he nui ngā whānau, i heke mai ai o rā te whakapapa, i ngā kāwai rangatira o Tāmaki o Waikato. Tērā te wā i kitea te kawa o tū mai tū atu, i tō mātou marae, tawhito i o kahu mata momoe. Engari, kua huri, kua tīni, kua panoni, tērā kawa, i nāe nei ko te paeke.
1: Ai, tēnā tātou, mihi anā rā ki a koutou. Tā mama, anei rā tātou, te noho nei ki tō tātou whare, ki te whare tapere, o Māui tikitiki a Taranga. Ko te kaupapa ki a tātou i tēnei ata nei, he ata te tiro, he ata wānanga tahi, i ētahi o ngā ahuatanga e pāna, ki te whai kōrero. Kua wanu tau a hau i tēnei kura, te kura kaupa Māori o Hōni Waititi, e whakaako tamariki ana ki te kura tuatahi. I tēnei wā, kua au te amorangi, te kai arahi, o te rā wāhango, te kura ara, o te kura tuatahi. Tēnei rā, noho tahi ana hau, ki ētahi o ngā tama, o te tau rima, me te tau ono. Kukura rea, kukura wānui tērā, me te nuinga o ngā tama o kune me ko whai tau whitu tau waru. Ko te mahi i te taha o ngā tama nei, whakakoikoi i ā rātou ki ngā mahi tū ki te kōrero.
3: I ā koe kā tū, me mahara koutou, tū ana koe, hei māngai, hei kanohi hoki, mō tō akomanga.
1: E tupu ana ngā tamariki nei, i ā rātou e tupu nei ki tēnei kura, ki te ao Māori. E i ā rātou e te kura tatai, ako ana i te pepeha, e ako ana i te tahi mihi poto, e ako ana hoki i etahi paku tau parapara nei. I tēnei rā, i te mea, ka pai kuko huaroa rātou e mahi nei te mahi nei, e whakakoikoi i ētahi o ngā ahuatanga ki te tū.

0: Se nos va, kai te pai te pāoro o tō reo, rege te hihiau te rongo i te taikaha, ki roto ki tō reo. E te whai mai? Pai.
1: Katu ki wai te mata! A tihau mauri ora!
2: Kari nui tonu ngā kai kōrero i kite atu e au i au e tamariki ana, nōku e tamariki ana. Hoi anō ko te tangata nō ngā tau tata tonu nei ko Takutai Wikirifi. Ko inā te kaumātua rangatira mā koha nui me ki nāna rā i haere ki wī ki wā i takahia ngā ara o Tāmaki Makaurau ki te kawe i te reo o Ngāti Whātua ki tēnā hui, ki tēnā hui, ki tēnā kaupapa. Ko ia hoki te pautoko manoa o tō mātai paepae o Tumutumu Whenua. Nō reira, ko ia tētahi i whakatō mai te kākano ki roto i āu. Tū atu ia Takutai Wikirifi, ko Taku Pāpā tētahi kai kōrero o tō mātai marae. Ko ia tētahi tangata mau ki ngā whakapapa. He tangata whakapapa, he tangata hitoria. Nā reira, ko ia tētahi kai te tino maimahara hau ko tōku pāpā. Engari, atu i aia ko Takutai Wikirifi rāua ko Tāhiu Kāwharu.
1: Kei ngā manuhiri o te rā, te uri o ngā tūpuna, te kōtihi o ngā maunga, te karenga o ngā wai.
3: Whakaharenga ki te ako i te reo, ka timata ki te kōrero lero. Kaore noho i tino roa e ho, te tau tua rua pia. Ko mehanga, aku pake ka noho mai. He ahua hānea ne hoki a mātou hui hui ne, he haumaru. Ko whakatūtū te awe, he aku pake ki te whakatau manuhiri, he māmāna e ho. Kahare te wāga, are te wāgoa, nā ko ho mai he. E tai tohu tu, ai kā pai tēnā, ai pai kia pēnei. A ki te koe tēnei ahuatanga, a ki te koe te tohura. O ako i ngā tikanga, o ako i ngā i etahi tikanga whakatakoto kōrero. Moahia tēnei momo kōrero, moahia tēnei momo kōrero. Nā ko noho au ki taku, i te kaipara i taku hapū o Ngāti Rango. Ko te reo, he reo take take. Nā kā ko taua kōrero ra. Me nā koe kei te mura o te ahi, ka tere tō ako.
4: I tēnei wāhanga, ko te raupapa hei kaupapa kōrero, hei matapaki anō hoki.
1: Tuhengananga te pūga, tuhengananga te kauru. Kawhē ki te kawhē karo, ko te mata o te hunga ora. Marangai, marangai, karui.
3: Mōku, he āwhina noa, tērā raupapa. E arai te mea, me pēnei, me pēnei, me pēnei, me pēnei. Ko te mea nui kia kapi, no reira ko tāu he kimi, hea te huarahi aua. E kapitano e ngā mea katoa, engari ko te mauri o te hui, ka o ti au te pāpā ka o ti au, te mori mori ka o ti au, te miri miri. E re wai te hui ki tētahi taumata pai.
1: Ti hei mauri ora! Katu au i te kai o tōku waka tapu ko mā huhu ki te rangi e!
2: E hari te mea kai au, he raupapa, engari e tika ana ki tīmata ki te runga rawa, ki te wāhi ngaro. Kātahi ka heke mai kia tāua ki te ao tangata. Engari, ko te tau parapara, tētahi wāhanga nui ki au. Hei whaka oho oho i tōku wairua. Hei whaka oho oho i te hunga whakarongo, ko kotahi atu ki ngā manuhiri, kua tatu kua tai mai, ngā momo kōrero, e rangi tāmiro, i a mātou ki a rātou, o tira i te tangata ki te kaupapa, me te whaiwhai hoki i ngā kupu whakarākei, e a tāhu ai te āhua o tōku whai kōrero. Ai, ki e rā kupu e kōrero hi ana i taua wā tonu. Engari, i te nuinga o te wā, ko tō mahi, he whakatau i ngā manuhiri, ko te manaaki, ko te tō mai ngā waka.

0: Ora Henengaro. Anā reira, e mihi ana ki a minita Medusi nāna hoki i ārahi i tērā whārangi hou e kauenei i ngā mātāpono tiriti.
1: Ko ngā kupu e whakamahia ane e koutou o te kā wanatanga ko te whakahāngai me te whakawhaiti. Ko ngā kupu e whakamahia ana e ngā mātanga ki te tiriti e ngā roia Māori ko te whakangoi kore, ko te whakawaimeha. Ko aika i te kōrero i te pono e te minita?
0: E hoa, kei ia te tangata tōna puki omokura. Me tā te kāwanatanga i raro anō i te mana whakarite me te kaura, te minita me te kaura, ko te kawe atu e nei momo mahi. Hoa anō, kaore anō kia whakarurehia, e kore e whakarurehia i mua mai i te pōti. He kaupapa nui tērā kei te haere a te noema kei te tūnei.
1: Ka pai tēnā whakamārama, e mihi ana ki a koe tēnā whakamārama, e kore te aha e te tuki i a koutou. E kōkiri hia rānei e koutou i mui te kōwhiringa pōti o te motu. E pāna ki tēnei kaupapa nei te tiriti i roto i ngā ture o te motu. E hoa, he ruarua noi hō ngā rā e toi ana ki ngā kai pōti Māori. Kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Kei te tautoko rānei koe i te kaupapa kia whakawhiti te Māori ki te rārangi pōti Māori?
0: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga i ngā pōti me ngā rarangi pōti. Kia kaua e noho motu ake i te rarangi pōti. Engari ko tā koe me ana ki te kore koe e ura tū hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau i te tangata e hiahi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rarangi pōti tāku e rarangi pōti Māori.
1: I tai atu hoki koe te minita ki te kāhui, ki te hui a ngā hea a iwi me ki te wai Pounamu. He a ngā kaupapa matua i kōrerohia i roto i taua hui. Ai rānei i werohia te kāwanatanga, koutou o te kāwanatanga e ngā hea a iwi i a koe i reira.
0: Āna māwatahi ko te minita pūtea Minister Nicola Willis. I tai kotahi atu hei kanohi hoki mo te rōpū kahurangi, mo te rōpū nahinara. Me tā mātou whai hoki e ngā mānuka takoto nui i tau atu ki mui te aroaro te tangata. Me tō mātou tautoko hoti te hāre ngātahi a te kāwanatanga me ngā rangatira a ngā iwi a ki te hāpai hoki te ori te tanga, i te ohanga Māori me te oranga o te iwi Māori. Haunga tēnā, tō mātou mahi i ngā tau e toru kua pahuri ake nei. He wā ka piki, he wā ka heke, engari no mātou no tēnei kāwanatanga kaori kuatu mo te whakapūtea ngā marae, mo te whakapūtea hoki te matatini.
1: Engari, ki o whakaaro i pai te wairua o te hui, i pai te wairua ngā kōrero i Wainganui, ngā taha e rua, ngā hea a iwi me koutou te kāwanatanga.
0: E hoa, i tū aku huruhuru ki taku rai, me ngā tuke mata ki taku kanohi. I tupu te hi nawanawa, i tēnei wā kua tū tonu a tamapōtaka.
1: Mihi ana ki a koe, tamapōtaka e tū, tamapōtaka e mihi ana ki a koe, te minita whakawhana ke Māori, tō tātou rangatira tamapōtaka, tēnā koe hoa.
0: Tēnā koe kei taku tuakana, Māori ora.
1: Māori ora. Hoi anō rei tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga e mahi tahi ana. Papakura marae me te rōpū wai ora. Kia mātua mārama ngā whānau Māori katoa. Ai, kei te wātea tonu rātou. Ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori.
2: E kuima e koromā. E hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou. Waia mai. Kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Māori ora.
1: Hoki mai anō ki te karere e mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū wai ora kia mātua mārama ngā whānau Māori katoa. Tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Tai atu ki te mutunga o te rā a pōpō. I tai atu tā tātou a kai kawe kōrero a Mārena Mane ki papakura marae ki te mātakitaki i ngā mahi.
3: Kotahi noa te karere ki ngā kaipōti Māori e rangirua tonu ana. Ko whiria te rārangi pōti e hāngai ana ki te wāhi e hihi ana koe kia rangona tō reo tō rangapū.
4: Ko te tūmanako o mātai te marae o papakura me te rōpū waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātai, hei āwhini a koutei roti tēnei te oma, ki te elections.
3: Hei tā te rōpū waiora kei te tohe tonu ngā kaipōti whaikaha me ngā kaipōti turi ki ngā pārongo kāore e Ngāwari te toro atu, kāore rānei e tukuna ana ki tō rātou ake reo.
5: Koe tai o ngā pātai mai o mātai whānau haua, mehemea ke konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui te reo turi. He pātai anō mō mātou whānau, mehemea e tai ana rātou ki te ō ki roto I tō mātou whare, ki te haru mai ki te rehita.
3: Ko tā rātou he whakakore I te rangirua, he tuku whakautu mārama ki ngā whānau I mua I te wākati.
5: Te kore tō mātou mahi ki te kōrero ki o mātou whānau, ki te pōti ki tērā pāti, ki te pōti ki tērā pāti, kao. Ko tō mātou mahi ki te manaaki, ki te āwhina I o mātou whānau, ai.
3: Hei tā ngā kaiwhakahaere he hihia no ngā whānau kia mōhio ngā take ka pā ki tō rātou pōti I nā ka whakawhiti rārangi pōti.
4: We don't want to tell people who to vote for. Ko te tūmanako, haramai ki te mahi a te pōti. Have a vote, have a say. Otherwise, kore, kore, don't moan after.
3: I te tōnga mai o te rā, ko tā rātou wawata kia wehe ngā whānau me te mōhio tika, te ngākau māia e mōhio ai no rātou anō tā rātou ko whiringa. Mārena Mane, te karere.
1: Kei te holo mai, te kai arataki, takirue I te pāti Māori a Rāwiri Waititi ki tā tātou hui kā meha meha I nai anei. Tēnā koe, te rangatira, Rāwiri.
6: Ai, tēnā koe, Scotty, hōtira, tēnā tātou I a tātou e karawhiu ana I te makariri I konei ki Pōneki.
1: Mārika, tino makariri huri no I te motu. Eha, kua tūhuratia e koutou, kua werohia e koutou, e tahi tau pātanga me ki e tahi tau pātanga ki ngā kaipōti Māori. E hihi ana ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Heha aua tau pātanga, kei hea te take nei I tēnei wānei.
6: Well, tuatahi ki te mātou, I ahua taupākingi e te Ngāroro Hiko o DIA me Real Me, ko te uauatanga I mahi a rātou tētahi maintenance mea ki Wainganui I o tātou whānau e kuhu nei ki roto I wera tuāhuatanga apps ki te whakariterite mehe mea. Kei runga rātou I te rārangi Māori, kei runga rātou I te rārangi Pākea, wetahi kei te pirangi te rehita ki runga I te rārangi Māori, wetahi kei te pirangi te rehita, engari āhua raruraru te rorohiko I te rā taima me te tuku atu I tō ID, ne? Koe nau ki tētahi mea nui. Ko whakatikahia I tēnei wā, engari koe nau ki tētahi tētahi o ngā tau ārai, pea, a te kāwanatanga, a te tari, a ngā tari kāwanatanga, e whakarauraru nei a tātou. E hara ko tēnei wā tonu, ka tai ki te wā pōti, karauraru anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hi pōti eta, ka re rātou ki te I o rātou ingoa, ko tīni hea te rārangi, I tō rātou, te rārangi I kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai I te rārangi Māori ki te rārangi Pākea, engari ka re rātou I rehita ki runga I te rārangi Pākea, I rehita I runga I te rārangi Māori. Nore, koe na hoki wetahi mea tino nui ki a mātou, me trai tonu, hei te midnight apopo kamutu. Kōti tērā tuāhuatanga ki a tātou mō tēnei tau pōti, no re rehi kamā ki a kaha ki a tātou ki te rehita ki runga I te rārangi Māori, ka reau mo te ana, be unapologetic, ka reau mo te whakapā ki taku hihia, engari ko tāku ki te iwi me oma atu ki te wāhi pōti, hei te noa mawhitu, haere ake
1: nei. Ai, Mārika, nei tātou e whakahaunei o tātou whānau kia hono ki te rārangi pōti Māori, kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Mea rā wāke ka huāke e nei raruraru nērā ka pātai te ngāka. Nā te aha I huāke e nei raruraru nei I tēnei wā tonu nei. Hoi nara e Rāwiri, tai atu koe ki te hui a ngā hea a iwi I te wai Pounamu. He a rātou kōrero ki a koe, kei reira tonu rāne he tautoko I Wainganui a rātou ki te pāti Māori.
6: Oh, ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki kua puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mō heo tēnei e te nuinga o te iwi no te mea, kei te titiro. Tērā pia te rere kē ata tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia o, ko tāku ki te... ki te hui o ngā hea, o te motu, ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero hēnei, ko taurau ko tāku rau ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kaha ake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mea hoki me pēhera te whakatutuki i tērā. Ko tāku ki te iwira ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini ngā tūru e fitu, ko ena hoki te raurau ka tare te haria ki te tepu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kairo ti te raurau. Nō reira, kei te mihatura kia kaitahu, nā rātou anō hoki i tuku atu i te pōhiri kia tai māua ko Debi ki roto i a rātou, ki te kōrero ki ngā hea o te motu. Me te mea hoki i runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anu hoki tērā ki tō rātou tibuna kia Rākai Hautū. Nāna hoki i kō, i tukuna tana kō ki te whenua o te Taitonga. Arā, ka pērā anō tō mātou kuhu ki te iwi Māori, ko tātou tērā e hiki nā i te kō. Kia tare anu hoki tātou te whai oranga. Ko anu hoki te mahi o te kō, ka whai oranga nā raurau. Ki roto i nā whakahāre mo tēnei tuāhuatanga i roto i te kāwanatanga. Ara, me te turaki i te tokotoru, kāroa nei e takahi nei a tātou, e whakarihariha nei a tātou, me te mea hoki, kuena hoki ngā kōrero nui ko puta, kia ko tahi ai tātou. Me uana hoki ki te whakapono, mā tātou anō tātou e kōrero, mā tātou anō tātou e rangatira, mā tātou anō tātou e kāwana.
7: Tēnā koe, Chief, pai tēnā whakautu. Nā, he wā poto e toi ana kia tāu, engari, ko te kōwhiringa o ngā puna whakatāetāe mō te matatini, ka tū ki tūranga waiwai marae a enei rangi whakatānei. He aha te hia o te taumata apunui, e hoa, kia tō mua te tū, kia tō muri te tū, ko te hea te rā pai kia koutou, kia kaua pea koutou e tuki, kia Ngāti Whakau e i roto i ngā puna, he aha te hia o te taumata o apunui, e hoa.
6: Ko te hia, kia tai katoa nā kapa haka ki runga o Kirikiri roa, i raro i te manaakitanga o te kuini Māori a ngā wai hono i te pō, me te whakariteri i te matatini, me te mana, te taku, te hi o te rā kaupapa, kia horapa katoa ko tō tātou reo, ko a tātou tikanga, ko ngā wai ata here, ko ngā wai ata ko himu, ko ngā wai ata porotiki, ko ngā wai ata a iwi, a hapu, a wai ake rānei, ko tāku e mea nei, ahako te tūnga te taumata apanui, ka tai ki te whakakano hi tō mātou rohe, he pera no ia Ngāti Whakaue, kātahi anō ko tērā kapa o tāua. Kai te tihi, ko rātou te mea, kai te haere mai, te motu ki te meke, no te mea kai te tihi o te maunga ke, Ngāti Whakaue i tēnei wā.
7: Kia au nei, Rāwiri, anei te mānuka ka takoto nei te mana hauki mui a koe. He wā tōna, ka whakawhiti koe i te rārangi pōti, taumata punui, ki te rārangi pōti, Ngāti Whakaue, ka whakawhiti kapa koe. Mo tētahi o ngā matatini e tū mai nei, e te rangatira Rāwiri, ka tū koe mā Ngāti Whakaue, tō tāua iwi. E mihi ana kia koe, Rāwiri, tēnā koe, ha?
6: Kia ora, Scotty.
7: Kia ora, Rawatū. Hoi anora e tīwi, hei muri ake ngā whakatairanga ana ko ngā huarere o te wā.

Tai o Pautini me tū Pokotika ka uaina hei te mutunga o tēnei wiki. Hoi anore, te iwi koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā. Te mihi whānui atu ana, kia koutou katoa tūrou, Hawaiki.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā, kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ko pōhaturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare tāere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāu a kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Kia whaeau i tēnā i hei tāu he, he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i enei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau 40, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i e nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i e nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi, nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, kia whakaro he aha i pērāe.
5: Kia au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i e nei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
4: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
5: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka Ka kite i ētahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatakē.
4: Ka rau e nā, kaore e kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
5: O, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hitereiria, no haina, no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
4: Karawena i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
5: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
4: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kei hautu auaha i te whare tapere o te arawa, Matū Hamuera. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tira tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
4: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella, tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
6: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 2025 o te rā ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kā re rānei. Engari ko te tirohanga ki tāku nei e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
4: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
6: E rua tukau mā waru ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohu au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi i te rawaki, and ai, ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
4: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu, he harane.
6: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katu, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, nō reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pērangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
6: Pau, ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he ori te, hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. He nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
4: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana, i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna, e rātouma ngā karapu, mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
6: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākaro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hara te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uaiwatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētahi huarahi kia te tuki.
4: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
6: Ai, e aho uaua tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaiti kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panoni, engari, kia oku nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau

0: he kōrero ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa, tēnā koe.
1: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
1: Tēnā koe pūhaturoa.
0: Ka pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, hea hanga panonitanga nui, e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
1: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai, me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
0: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauna o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
1: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
0: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
1: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha,

0: Piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wangawanga mō enei whanakitanga.
0: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua. Ā ta haere. Ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao. Mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Rarunga ngā ā wangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he ā wangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, hea ha tēnei mea te Honest Politics ki tō titiro.
0: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
1: Hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā hea ha o whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
0: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai, ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho, ki te mahi tahi, ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nōku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearanga hou, e 300 mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoa kua roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
3: Ai, i toho māpu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri i tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapāka.
3: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rungi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou ki tēnei me te kapahaka, nō reira, hahai tu atu, i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nui tea te manawa nō reira ko te pātai hea ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou ko kite tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rāne o te kaupapa nei?
3: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana, ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga.
3: O, ko ia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, etahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho keho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero o nehe, ngā mea kei te mōhio o te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei, mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
1: Lai whakakopani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
3: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā, Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te pāingo, te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Maki ara ki a te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki a rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
4: Kia ora,
1: tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou. Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Maki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
4: Ai, koeira pēr te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Ara, kua... Ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakature hia i te kotahi mano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērei te Tohunga Suppression Act, me kotahi mano i iwarau mā whitu, i whakature hia tērei ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whai muri i tērei, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahi mano i warau ono te kau mā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko Hone Te Kauru Taiapa a te tohunga. Hewai anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Kia hae hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi aki nei.
4: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio kā rā no kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei whare. No reira, Ko te waimari e tanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamā, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
4: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ngai ki e nei mā tauranga ki tētahi ao e i tatonu nei ara kia hone te kauru tai apama kia Emily Schusterma. Ne, koe nei ngā ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi, nā kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i rute o noi ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori puta noi te motu. Heo, ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i henei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o era kōrero i a koe. Tēnā heaha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
4: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi kāputa i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā ai te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākunga, he toko iti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana, ki tēnei wānanga. Koe rei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu, ki te uru, ki ngā mahi, whakakua a ngā ākunga. Mehe mea, tuku maharawa rātou āko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākunga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākunga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko Kia koutou. E whakai ana koe, kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. Hea haki o whakaro ngā hua ka puta.
4: Pono tika, he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. No reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea, kua hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou e kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea. A hoi anō, i nāne me hoki te pūtea ki te iwi. I roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utumoku ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā. No reira, ko tā mātou e ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture. He anō, kāre i te paku tautoko mai. No reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. Ehia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. Heaha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
4: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō ara hoki tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira whenua kē atu. E pirangi anō hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koe he nui hoki te hō atu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhiti ngā whare taupua 11 i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā Kāpareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake te nei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita. Tama pōtaka, tēnā koe.
5: Tēnā koe, hoa me ngā apiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei Wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
5: E nui ngā raru me ngā wangawanga i te atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23 pēr. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoatia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rānei, me te tuku atu i nei whare iti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae 11, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāore i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tētī tauira, ki te Waipounamu, ki te Pautini, ki te Taipautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te Kaunihera. Nā rātou anō i tuku tētī utu paku noeo, i te mea i te hia whakahaere te Kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te taho te marae.
1: Tēnā koe, nā, ki o whakaaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
5: Āna, koe rā te take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. Inā te paraere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tae atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauora o Ngāpui, tae atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o te Tai Tokorau. Nā reira, ngana ana o tātou wānau, o tātou hapū iwi hoki, ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
5: E hoa e hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu oro, e raru ana i te mate hinengaro, me rā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki, e hoa he ari te whare noiho, he ari te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
5: O kei reira tētī huarahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pea neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa, tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōhara ana i ngā whare pērā i a te tai tokorau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tētī huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
5: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare kē. I ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki rungi, te noho ki rungi ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio ā kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
5: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngāi Tahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Rāki Ura. Te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
5: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koirā te take, e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tirotiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
5: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō kāore i te hia haere ki te whare wānanga engari e hia hia ana ki te mahi. Amā i nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi i te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
5: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miri ona tāra i tuātu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau ka pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20.

0: Penga iwi o te motu te nā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. Nā runga i te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi e whai ake nei kei te tohe tonu te kāwanatanga. Kia haere tonu a tā rātou kaupapa e whakawai meha tiai e rātou. Te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. A hākua te pūrongo kātahi anō ka puta i te trai piunara o Waitangi. Huriroa ke te iwi ki tēnei rānei te rā whakamutunga e whakawhiti ai te Māori. Ana ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei ka mutu, tērā ko whiringa me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei tātaka, wanatanga ahakoa te pūrongo a te rōpū whakamana i te tiriti e kiana kei te takahi anō te kā wanatanga i te mana o te tiriti o Waitangi. Ka haere tonu tā rātou whai kia Waimeha i a rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o te motu. Nō reira heha rātou e aro kore nei, heha rātou e upoko māro tonu nei. Kia kaua rātou e whakarongo ki te rōpū whakamana o tira kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa a rātou e Waimeha i te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa kanui hoki te awangawanga o te tarai piunara, te rōpū whakamana i te tiriti. Me tō mātou whāinga matua ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki i ēnei whārangi mā tāpono tiriti. Kia kawa e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwanatānanga rānganei ki tōna whakamāramatanga. Hoi anō, tā koe mea nei tēnei wā kua kite hoki i tēti whārangi mātāpono tiriti hou i uru mai i tērā wiki ki te rārangi ture, arā te ture mo te hauora henengaro. A nā reira e mihi ana ki a minita Matt Ducey nāna hoki i ārahi i tērā whārangi hou e kawa nei i ngā mātāpono tiriti.
0: Hei te wainganui pōnei ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou ki te kai arataki a Takirua i ngā kā kāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kā kāriki, ko te pōti pāti kā kāriki, te pōti mō Tamitha Pō, mō Kahurangi Kāta, me ērā atu wahine, kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kā kāriki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori, ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kā kāriki.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū waiora kia tino mārama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei, kia tahuri ake tātou kia tauni kake hea mana o te marae o papakura rāwako Sifalonga Tasi, pou whirinaki o te rōpū waiora.
3: Ko te tumanako o mātai te marae o papakura me te rōpū waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a koutou i roti i tēnei te oma ki te elections.
4: Koetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wainganui te reo turi.
0: Kei te whakarite te kai waiata Māori nei a Stan Walker, kia taia whiowhio ia i te whānui tanga o Aotearoa, mo te wā tuatahi i ngā tau e ono. He tira puoro me tāna pēne ka tautoko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhiro tanga o etahi o ana waiata Rongonui. O tira kia rongohia he ahuatanga, he wheako kāre anō kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna e hī kakāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huuri noa i te motu. No reira, kia kahara tātou ki te tautoko i āia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko Tamati Ellison te tangata i whakaako i te kapa o pango Māori i tēnei tau, ko ia hoki tana tau tuatahi hei kaiako matua i te kapa futupōro o pango Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ia e koraro ana i ōna whakaaro, e pāna ki tēnei tūrangaho ōna hei kaiako matua i te kapa o pango Māori.
5: Rau e ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa, mō hio pai wai Māori e au, a muri aki I taku wā ki taka pōpango.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko Waita Hoariri kei mua I a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, a ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira I a rātau te kākahu o te kapa ōpango, ko roto I te puku.
5: Te kemu I roto I tō puku, waiho tia, te taha hine ngaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō re re tiwi, koe ranga hā kina kina I tēnei haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

E te māngai, e ngā angahiro pono, e te tokotoru tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Wāinganui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa e whakapuakina ana e mātou, i roto i toko i te kororiatanga. Ko koutou nei hoki, te timatanga me te whakaotinga mai o a mātou e tumanako atu nei, i roto i toko i te kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti, whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga. Kua roa, i whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātua tupuna, tāu noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I ino i tēnei ki a koe ki a manaaki tonu mai mātou katoa, i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māuiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia tau mai anō tuata whai, ki te hunga e rawa kore ana, ke whiwhi ahe rātou i ngā ahutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, ki tāu i whakahau mai, hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Mana ki tia, āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaarotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua kapota mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa. Paihiri tia ki te rangi maari i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahira pono. Mā te mānga e tautoko mai ae nei, ake nei, ae. He kororia hareruia, kia ihoa o ngā mano. Ki te kāhui āri ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te ārepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua, Amuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae. Ka nui tonu ngā mihi mahana ki a koe ki koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki ngā tini āhuatanga pai katoa, ngā whakamiharo tanga kei mua tonu i te aroaro, ko ngā whakamiharo tanga o te rangi o te whenua me ngā tini taonga whānui katoa a puta noa ko te taonga nui rawa ko te ora. Kainui tonu ngā mihi atu i roto i ngā maumaharatanga atu ki a rātou ko whetu rangi tia e kore rātou e wale wale tia. Ko hau anō tēnei ko hōri e mihi kawatane ki a koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēnei ata te rā tua ono o āku hata. Kainui tonu ngā mihi ki tēnei ata, ki tēnei rā hau ko whiwhi nei tātou. Kia tau mai ngā tiri manaakitanga ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. Kia tutu ki pai ai o mātou whakaaro me a mātou mahi. Hei pāinga hei oranga tunutanga mō mātou i ngā wā katoa. Kuna hea tānua ki te waru o ngā haora e whiriwhiri waiata ana mā tātou. He wāhi kōrero anō i Wāinganui. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata āmuri nei, ka hoki mai anō ahau, āmuri mai, ke mau kia ū, tonu mai, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa. Kia piki te kaha, kia piki te ora, kia piki te rangi maharie.

0: Whakatau te wairua o te aroha ki Waenganui a tātou katoa, ke piki te kaha me te ora ki a tātou katoa. Kia rongo whānui te a te wairua aroha i Waenganui a tātou katoa, hei ārehi o mā te whakaro me a mā te mahi. Kia rongo pai tātou ki ngā tini painga puta noa, ngā painga puta atu nā roto i te ngākau o tēnā o tēnā, ngā painga tuku iho mai i te wāhi ngaro. Koutonu tēnei ko hori i mihi kauatu ana ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i te atanei. E hare ana e koa ana tukunei ngākau i tēnei honungatanga o tātou. I te atanei kone hau tainua ki te wari o ngā haora. I te atanei kone hau ia ata mani ki te praere whitukraka tainua ki te waru. E tika ana kia tūturu ai o tātou whakaro ki te aroha, kia puta mā te aroha tātou e ārahi, kia whakaro pai tētahi ki tētahi, kia nui te aroha i Waenganui a tātou. Ko te aroha te tino rongoa, hei whakatikatika i ngā āhuatanga taimaha o te wā, hei pikinga ngākau, hei pikinga waiora anō hoki.
1: Me tu tuturu ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha. Kia tau mo ake, mo ake tonura, kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mo ake, ake.

0: hunga tino tohu o te aroha, ko te manaaki, ko te atawhai, ko te āwhina, me te tautoko. Nā reira rā, kia kaha mai te manaaki atu, te āwhina atu, te atawhai atu, me te tautoko atu, tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, huri noa.
1: Kolej tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
2: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi. Mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Heaha, ngā āhuaranga, e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Hurihia ngā nawe ki te rawe.
3: Kia hari kia koe e hoa mā.

0: Tia tu hono tia tato hu etato kia tu kotahi kia tu tangata e awe puritia kia u kinga tanga tuku hiho mai kia kaha te tiaki ngā tamariki moko puna.
1: Tata tai ki ki te hauwhau mutunga mai mo tēnei haora, hari ana te ngākau kone hau me koutaha kua kehea koe. E whakarongo mai ana kua hau tonu tēnei ko hori e mihi kau atu ana kia koutau katoa. Kānui tonu ngā mihi atu ki Alish, koia ka whakaikingi a te tūru a muri atu e te waru muri atu i ngā karere o te wā. Ngā mihi nui, kia koutau e rungi te hurahi tēnei wā kia tau marika mai. Ngā ahutanga pai, kia koe, kia tātou katoa, kia tutuki pai i ngā haeringa, kia tutuki pai anō i ngā mahi kei mua tonu i a tātou, i raro tonu i ngā ahutanga. Whakahumaru tonu ai i a koe i a tātou katoa. Ka huri anō ki itahi waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā whakaro pai, mi ngā ahutanga pai katoa ki runga. Kia koe, kia tātou, katoa, kia mau kia u tonu mai, tautoko, marika tonu mai, te kaupapa.

Ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei e kawe ake tātou ki te taumata o te haora, te putanga atu anō o ngā kariri o te wā atu i wātea, te tāinga mai anō hoki, Alish i roti i te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora no reira rā. Hako ke hea koe e hono mai, ana ke tau mai ngā āhuitanga pai ki a koe i tēnei wā i te roanga o te rā nei, a ke koutou rungi i te huarahi, kia āta haere, kia tupato anō te haere, kia haumaru anō wakauta haere tanga atu, kia haumaru ngā āhuitanga i te roanga o tēnei rā. Ke mau kia u, tonu mai, tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

Ke tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, puta atu ki ngā kāinga maha, ki ngā rohe kāinga, ki te tokerau, ki te tonga, ki te hauauru, ki te rāwhiti. Kia piki te ora me te rangi Māori e ki rungi a tātou katoa, huri no.

Koma ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.